هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کارگ ملی من براستی سبینه انجام دری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خوابی ویو ویستی پروردگاری لسر بی.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. صلاوتان لبه بي سراني برزو خوشويست. دچینه خدمت قرآنی پیروزو لرادوی محراب و یابیستی ختمی قرآنی پیروز دبی. بدنگی ما موسای قرآن خوین شیخ سعد الغامدی. جزئی دا که با آیتی چلویکی سوره الانفال دست بیدکا و با آیتی نو دودوی سوره التوبه کتایی پیده.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

لعبد الله كري خبيبه فرموي پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سی جار بستو لهم مشتیک دپاریز رید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن

خدایا بناوی تو بیانی من بسرداهاتو ایواره من بسرداهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل تو بدیت هن آمو من بندی تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که به توم داوه تا بتوانم پنات پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم بنعمت کاند دا لسر مو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده دگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دتیتا بهشتا و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دتیتا بهشتا و

قامت خدايا لشو بيستنو بينينم پارز راو بكا هيس پارز راو بغنية بحق جغلتو خوايا پناد پيدگرم لبيبا وريو هجاريو پناد پيدگرم لسزاي گور هيس پارز راو بغنية بحق جغلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو اواران سیجار بیله.

من داوای لی خوشبون و پارس راوید لی دکم لدنیا و دعا روشا خدای داوای لی بردن و پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسو دل راوچه و ورس بونم مهیلا خدایا بم پارز لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریم و پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیان و ایواران بیلیه.

بدی هنری آسمان کانو زبی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس را وگنیه بحق جگلتو پنا دگرم پید لخرابی نفسمو لشرو خرابو ها وجدانانی شیطان ونوی که نفسم توشی خرابی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کر بیانیانو ایواران بیلیه.

چک زیان ناگینه نه لزوی و نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه که دستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروجه.

این با الله که پروردگارم بیو اسلام دین و برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت.

ای زندو را گرو حل سوره نری بونور بابا زید داوای فریا کوتنت لبکم همو کارو بارم چاک بکو با چاو لگنانگ مم در دستی نفسی خوم هر کسی ام دکری کرد بانیانو ایواران بیله

0: نیمان بسر داهات لسر فطرتی اسلام و شید الصوزی و اخلاص کبریتی لا اله الا الله و دینی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم لسر ملتی باوکمان ابراهیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام کلای دابو لبطال و بو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوا
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هر کسیک لروجک دا صد زار بله پاچیو بگردی استایش بو خدایا اوه گناه کانی دسریتوا اگر چی وکو کفی دریاج وابید

هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل لالله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوی نویجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دا نسریو دا خراپی لسر لادا چیو دا پلا برز دا بیتوا و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وهایا و دبیت پاره زرگ بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

0: هاتی
1: باچو بیا کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماری درست که وکانیو رزای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیزار بیله

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائیم پیغمبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه بلام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسیگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رفكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کردنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ فقال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. واتلها وريكو برسيار لبيغمبري خواكرا صلى الله عليه وسلم شكر دويك للاي خوا خوشويستريانا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی انجام دانی نیوژکان لکاتی خویاندا پاشان حوالکوتی چیتر. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی چاکبونو چاکا کردن لگل دایکو باوک. پاشان حوالکوتی چیتر. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی تیکوشان لپیناوی خواو لری خوادا. أم فرمودي إلا أدب المفرد بيشع بخاري دا هاتوا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. واتبيعك هات الليخ وشويستو بيوت هاتون پیماند لگل ببستم لسر کوچ کردنو دای کباو کشم تنها جهشتون بگریانوا. پیغمبری خواست صلی الله علیه و سلم پی فرمو بگره ولاین خاندهان بخواست سر لیو وکچون اواند گریاندو فرمیس کت خست نسر چاویان. لا مسندی پیشوا حبان دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي أو كسب رزري رشتي خزمايتي نيا كنور بنورا هاموشوي خزماني بكا بلكو پارزري رشتي خزمايتي أو كسيا لكا تقدر رشتي خزمايتيو نزیکایتی لگل پشرین درا او هر تندو طول گری دادات و ناهل خزمایت یکب پشری و بردوامی پیدادا. ام فرموده لأدب المفرد دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. واتا پیغمبری خواست صلى الله عليه وسلم دفرمي او باورداري كتيكالي خلقان دكاو آرام دگري لسر او ناراحتي و ناخوشي و آزاراني كاللاين اوانو پیدگا چاكتر للاي خواو خلقوا لو باورداري كتيكالي خلقو كومالگانا كاتو آرام ناگري لسر او ناراحتي و ناخوشي و آزاراني كاللاين اوانو پیدگا. أنفر مديش لا أدب المفردي بيشع بخاري دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هيتش تيك فرمانو خواستي خوايو چارنوسي ناخوش مروف ردنا كاتوا تنها دعاو نزاو پرانو نبه و ایچ تیکیش تمن درجناکا تنها چاکا نبه. ام فرموده لا معجم الكبيري پیشو طبرانی دا هاتوا. بریزان ام فرموده ایش رنمی من دکا و پی من دلی که بله خواه چارانو سیمرو وکانو تواویشتکانی دیاری کردو و بپی یاسایک که او دیاری کردو و مروو تواوی دروس کراوان دا چند بره و بلام دعا یکی کلوه و کارانک که خواه گورو پروردگار پی خوشا لده موزاری بندکانی بی بیسته و لی بپاره نو داوای گورینی چارنوسی نخوشی خواهنیان لیب کنو اویش بویان بگوره چون که خواه گورو پروردگار خوی دا رجری یاساو چارنوسکانو هر خوی قاهر و قادریشا بسر یانو گربیه ویشتی گوران کاری پی بکا هیچ کسو هیزو توانایک نتوانی ری گریلی بکاو لی بپرسیتاو. بواتا مقهوری یاساو او چارنوسانا نیا که خویده رشتو
ایدی حاشا لدى صلاتیش کومند و پایبرزی تازه ایتر خوشی نتوانه گران کاریان تیداب که بوی لکاتی که کچارنوس دیاریش کرا و بلام دعای راسقینه بکولی دل خوا رتی دکات و خوای گورو پروردگار به مهربانی خوی دی گوره ببارکی زور باش و شایسته ایتر ده و بندکی هر وحا تمن دیاریش کرا و بلام چاکو چاک خوازی به همو معنی فروانکانی و دریجی دکاو برکت داری دکا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أكرم الأخلاق الدنيا والآخرة تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك وتابي غمبريخوا صلى الله عليه وسلم دفرمي آيا باشترين وبرسترين وبرسترين آكار وروشت دنيا ودواروشتان بينيشان بدب اوایه که همیشه ببوری لو کسی استمد لیدکاو گردن آزادی بکی و همیشه ببخشی بخشینی مادی و معنوی لسروت و سامان و زانست و زانیاری و آموشگاری چاک و پاک و حتا دوائی باو کسی که همو اوشتانی لسر داخستوی و لیتی گرتو توا و هروها بردوامی بهاتو چو سردان و بسر کرنوی دوستایتی بدیتو پاریزگاری لشیرازه و رشته خزمایتی بکی لگل او کسی کپچراندویتی لقلب دا انفر مدیل لسنن الكبرى دا هاتوا. قال رجل لرسول الله يا رسول الله متى الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها قال فكأن الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال فأنت مع من أحببت واتا بياوك ببيغمبري خواي صلى الله عليه وسلم ود كي وادي هاتني قيامتا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ولامي دايو فرموي چيت آما دكردو بوي پیاوکه کمیگ دامو بیدنگ بو پاشانوتی ای پیغمبری خوا شته کی زورو گورم لنویج و روجو زکات بو آماده نکردوا بلام اونده هی من خوا و پیغمبرکیم خوش دوی پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم فرموی تو لگل اوی که خوشت دوی پیشوا مسلم گراوی دیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هرگيز ايمان دار تيرو توانجو گرو دل برين دار کرو نفرين كار نيا بواتا نفرد دخل كي ناكا بوچشني كالبازني رحمتي خوا بيان خات درو لا سوز مهرباني مروفكانيش ببشيان بكا واروها روج نزم و گفتار ناخوش و ناشرين نيو دم پيس و جوين فروشيش نيا ام فرموده لا ادب المفردي پيشوا بخاري دا هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي أي كومالي گنجولاوان هركز لئي وزميني سازو تواناي جنهناني هيا واتا لتواناي مادي ومعنوي با هاوسرگیری بکاتو جن بهینه چون که بدل نیایی و هاوسرداری باشترین هوکار بودا خستنو دامرکاندنوی چاوکان لنا محرمو هر وها قلاو قلغانی شبو پاراستنی داوین لتاوین پیسی اوینیشی توانی جن بهینه با دستو دل بگری بر روجو بونه و چون که براسی روجو دبیت مایی پاریزگاری بوی پیشوا مسلم گراویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن الله عز وجل يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن، وعند الزحف، وعند الجنازة. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی بیگمان خوای گوروش کومند لسی شوینو کاتو حالت ده بدنگی پی خوشا لکاتی خویندنی قرآن ده و لکاتی رویشتنی لشکر ده هر وها لکاتی هلگرتنی جنازه و برو گورستان بردنی مردو ده پیشاو طبرانی لمعجم الكبیر ده گیراویتی و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. واتا پیغمبری خوشویست من صلى الله عليه وسلم دفرمی نمونی ایمان دارو مروی باوردار وکو نمونی دار خورما وهاية دست بو هر بشو پارچه کی ببید سرمندو قازانجد پیدا گینه پیش آ طبرانی لمعجم الكبیر دا گرایتیو برزان پیکچوانی مروی ایماندار بدر خرماوا للاین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لم فرموده دا بو ام هو کارانا دا گرایتیو یکم در خرما رگو ریشه بناخی زوی دا روچو لقو پوپو برهمکانیشی سر برزان برو آسمان هلکشاو با هوی و برگی همو مترسی اسروشتیو جینگی یکان دا گریو بسانایی رشباکان ناتوانن بیلرینو لرگو ریشه بهینن برواداریش ایمانکی چشنی رگو ریشالی پولاین بناخو دلو درونیا پرشو بلاوبوتو بل همکشی که کردوی چاکو روشتی جوانو همتو خزمتگزاری و هاوکاری و جوامیر یکانیتی با آسمانی کوملگاو مرو بکانا حلزناو و برگی همو نخوشی و نخوشیکانی کوملگا دگریتو هرشو مترسی کوملایت یکان نای هجینو رشبای آرز و ناپسندکان بسانایی ناتوانه رگو ریشالی ایمانی لناخو دلو درونیا در بهینه. دوهم در خورما سودمنده ببرو بمکی که خورمایو هروها بپلکانی و لقکانی و سیبره کشی بروادارش همو جیانی سودمندیه زانست و زانیر یکانی ملکو مالو سامانکانی رفتار سنگین و گفتار شیرینکانی و هاوکاری کردنکانی بو خلکی بگشتی و فرمان کردنی بچاکو برهرستی کردنی لخراپو دستپاکی و دلپاکی و داوین پاکی و زمان پاکی هر وها سوز و مهربانی با تواوی مروایتی سه همینیان در خورما ناسره و بدرختی خوراگری و همای با آرامی و سینفراوانی و لبردی و نرمونیانی هر کاتی لی بدره تو دارو بردی با وحاویش دره او لولا ما جوانترین و خوشترین روتابیان و بردداتوا باورداریج وقت لگلی بکونه مشتوم روا لبرخوا کتایی پیدهینه اگر چی لسر حقیج به کاتی نفامان شری پی بفروشن لولامیانه دلی سلامی خواتان لسر بیو لمنه و لطاوی آزارکانی دست و زمان مسرفرازو سلامت بن استمنا کاتو لما فخواردنی بران برکانی چاو پوشیده کاو گردنیان آزاده کاتو همیشه بچاکا ولامی خراپکانی آزار درانی دداتوا. چوارهم در خورما برکی نزیکا للی کروانی و با آسانی دتوانری لبکری تو بخری چون کلا بنی پلکانی ویتی. با همان شیو باورداریش با آسانیش تیلی ورده گیردیتو آماده خوی ببش بکا لبرده بینبونی پیویستی براکانی و بخشین و نواندنی بردوامی هیو خلکی خوشیان دویو خلاطیان بسر دا دابش دکا هرگیز دستو دل بیرو باور و روشت برزو جوانکانی هل ناگره بهو یک مالی و تکلابونه و هرچن خوشویستی و الفد لنوان خوی و خلکی بیستر بی پنجمینیان در خورما بردار و همو که تک بری دخوری و تک ناچه قلای با او کسی پنای پیدگره امبار کردنی آسانه بروادارش همو سالک زکات و صدقات لمالی خوی در دکات و لخیر کردنا لکی برکی دایه خواردن دا بخشه لکاتی مندال پیدانو هاو سرگرتنو ججنی قربانو لکاتی حجو لکاتی حتنکایو پیگیشنی برو مکانیو زورکاتی تریش ششم در خورما بهوی نپرشو بلاوی لقو پاپکانی آزاری درختکانی دوروبری خوی ناداتو سنوری دیاری کراوی خوی هیا بروادارش با
او چشنا بند با کمال گره و شوینی شرعی لگل دورو برکانی و لما ملا کردن لگل یعنی آزاریان نده و حال سوکوتکانی اشکرا و روشن و آسان دخویندری نو دناسری نو ناچه ته هیج مالک ببی مولتی خوانکی و سیری عیب و عاری خلکی ناکا و شاوکانیشی پارز رو دکا لبینینی هموشتی که ری پیند رو لکیوی خواپی خوش به و فرمانی پی کرد به لویده دیدوزی تو لکیوش قدق کرو به دور پریزه حوتم و کتایی در خورما لسالک دا جارک پلک زردو لکل کوتوکانی هل دواره باورداریش سالی جارک لرمزان دا بروجود به و بو هیو گناه کانی هل دواره بای دلین درود و صلواتی به شمار لسر گیانی پاکت ای پیغمبری عزیز و خوشویست من براستی جوانت فرموا که باوردار لوینی در خورمایه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل العطار إن جالسته نفعك وإن ماشيته نفعك وإن شاركته نفعك واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي نموني باوردار وكون نموني بونفروش وهايا اگر هوريتي بكيتو لغلي دانشي سودت پیدگيني اگر بلای دا تی پارید هر سودت پیدا گینه و اگر هاو بشی و نزیکی و شراکتی لگل بکید لهر کارگ لکارکانی جیان اکو کسابت و جنو جن خوازی و هشتی کی تریش او هر سودت پیدا گینه پیشوا طبرانی لمعجم الكبیر دا گیراویتیو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا واتبي غمري خوشويست من صلى الله عليه وسلم دفرمي نموني إيمان دار وكو نموني مش هنگوين وحايا خوراكي چاكو پاكو خاوين نبي نايخوا وأوي ليشي دبيتو دايشي دني هر خاوينو چاكو پاكو خوشا كما بست هنگوين كيتي پیش آبای حقیل لسنن الكبرى که دا گیراویتیو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مثلی کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها قال فذلكم مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي نموني من وكو نموني پیاوگوايا آگريكي كردبتوا كاتك كدور بركي روناك بوو ایدی پروانو او زندورانش که حزیان بروشنایو نزیگونی آگرا خویانی تیفرد دانا ناویو دکوننو آگرا کوا او زور هول دادا توره گریان لیدکا کبرو آگرا کنینو خویان نخن ناوی بلام اوان بسر هولو را گریکانی او دازال دبنو دکوننو اوا نمونی منو ایویا کمن برتان دگرمو دموی نچننو آگرا و پیتان دلم ورن لای من بو اوی دور کونه ولا آگر و لی پارز راو بن دی دور کونه ولا آگر دی دور کونه ولا آگر بلام هندکتان بسر هولکان مازال دبنو دکونه ناو آگر کوا پیشوا مسلم گراویتیو

قرآن و جماره لیکولینوی که زانستی لو جمارانه که لقرآن ده هاتوا ام جمارانه با چی هاتون؟ حکمت لهاتنی ام جمارانه چیا؟ جیوازی در برین قرآن یکن با جماره کن چه اماجه کن تیایا؟ لبرنامه قرآن و جماره والامی ام پرسیارانه وردگرین قرآن و جماره لانی اعجازی جماره کن با بیسرم روندکاتوا برنامه قرآن و جماره لامده و پیشکش کردنی دکتور دیار برنامه قرآن و جماره

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. يقرأ برزكاني راديو محراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاعتو عبادتو ججني قرباني بيروستان بيروزبت خواهي قورا همو صالك بونا بيروزكان بسرمانا با آسانی تیپرینه تو اوی که انجام من داوه لچاک کردن و لقربان یکان خوای گوره لهمو منی ور بگرید. با تاویتی او براو خوشک برزانی که قربانیان کردوه چلا ناو ولاتا کردویتیان چلا دروی ولات کردویتیان خوای گوره لسر او فرموده پیغمبری خواست آسم که فرمیتی با قدر همو تالمویه کیو قطر خوینه که پیش او برژیت سرزوی پاداشتان با منوسیتو خوای گارو بکات زخیری قیامتانو خوای گارو درمتی داری همو برا خوشکمانو با سال کیتر او مراسیم جوانه او بوان جوانه با قربانی کردن برب کن. خوشویستان دیاره لدوای مراسیمی ججنی قربانو روژوی نومینه حاجیانو عرفو و دو ده حاجه کان ایتر برو گرانه و ده گرانه و خویان آماده اکن ایتر لم روشانه ده انشاءالله ایتر بگرانه و وجبه وجبه و بگرانه مالی خویان خوی گوره لیانور بگرید. دیاره چند بابت یکم گلاله کدوه انشاءالله پیجوی پیوندی برستان بید عرستان بکم. یکی کان آدابی پیجوازی کردنی حاجه کان من که ده گرانه و دو هم لدواي ام عبادته بتاتي ومورزج ورزي بهاره وكوتاي بهاريشا انسان اندازيك خاوبونه والعبادته كان رويتي اكات بوي جاري كتير گرمو گوري مانهبي هزك مانهبي عبادت كان هنگاوبني وبابتي كتير كي ان شاء الله بابتي كسيم بتمام باسي كي لكين لسر اوي نوجي بياني زور من داری و هنوش که بانی من چید به های هم من دوبون اگر کم ترخمی خو منو به های یو پیندن هم چار سر کنکه ایشالله باسه کلم بابتا گرنگانه اکین به ایزنی خواهی گوره. خوشویسان جنابشتان اتوانن للای خوتان و لدوای امناو بر لمناو برک پرته دا جمار تلفونکان یاداش بکنو پاشان ایشالله ایوش پیوندی من پیوکنو ایمش لخدمتی ایوی برز دا های
0: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راس خوکان پیوندی بمجمار تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیال و ویبر 0507-232-71 نورمال و كورتيل 324-58-59 راديو محراب او ريكي ايماني بوناو اوتومبيل و مالو مزرع كانتان راديو محراب برنامه پرسياركاني ايوا با سپانساري كومپانياي سيرين با گشتي مالي خواو حج و عمره پیش کشتان دكريت. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: برزان و خوشویستان دیمو خزمتان و پیشکشنی برنامه کتان دیاره لججنا من بونه یک من دور دروز بو با سردانی کردنی کسو کارو خوشویستان چکو علم پیمندی کمالایت یکان من بونه کانا بطایبتی بهیسترو بپیستری کین تا زیاتر سیلی رحمو خوشویستیکان لنیو مانا بیت دیو دلکان من ببینینی یکتر زیادترو چاکتر آسوده ببیت. خوشویستان یکی گلو پیمندیانه که دروس ابی لم کاتانه دا ایتر ورده وكنت من برايان وخشكان من كنوينر من بون لحجي مالي خواه برو مالكاني خواه عند قرينوا اما چون پیجوازيان لبكين چون پچين بولايان چي من توقع بي ليان سالتا سنة انسان هم حاجي كاته بري بكاتو اچه بو حج بري بكاتو تا او جيگي وخو فروك خانه يكا الشوني وستاني پاسکانا تا او جيگانا بوي بكري بچه وحافيزي لبكاتو داوي دعاي خيري لبكا امشتيكي چاكا همان شوشكاتي كا اقرينوا كسو كار دشن بدم حاجيانوا ام حكاساني كتون بو حجي مالي خوا نويناري ايمن نويناري توج لهر شوينيك بو كا قرايوا ابي بريز و حرمتوا پيجوازيان ليبكين كواتاني پيجوازي كردن لحاجي وچون بو لايان اما كاريكي جوانو پسند بلام لهمان كاتا وريابين خلقي لنيوان دو بوچونه بس بشه که الله جاو کسه چو با حج مالی خوا حجی کردوه چه پیسته که من پشم سردانی بکم باته ایشم پینیه با حجی با خوی کردوه خو حجی با من نکردوه لمر راسته که حجی با خوی کردوه بلام نوین للای که تری شوا پیغمبری خواه سالسانه مفنوی نوینری ایون کاتی که نوینری من بیو نوینرکم چو بی با شوینی کولو سرو گره بیتو دیار به دستگویی که شلا باشه گرایت که دستگویی دعای دستگویی عبادت کانه، اما نه دستگویی معنایی کانه. ایش رزامان دی خوای جوری شلا بجیه ناو کاتن من دل خوش بیو کو کاری کی تنی سر نیوشکی نیوشو من ناکی من نیوشو تو ناکم زکات و تو در ناکم. بالام حج لنو بنوی نرایتی تو چون با حجکه کاتانه و کو خوای جور نیکو و نسبی تو کلیتی و نسبی برای خوش کانه. بایه سردانی کدنیانو لیپرسینوان شتیکی جوانو چاک بلام بم مرجانه یکم کاتی که اچین بولای حاجی اک دیتا و لحج خوشکی برای اک من خزم اک من دوست اک من لحج دیتا و دچین سردانی دکین یکم شد با چاو دیری را چاوی او بکین مندوی بحسیتا واته یکم گجمی هر حتنو یک سر نچین سر مالکی چکو کسا لما تحسبي كحاجة كان من لما طاري لكعبي فيروزو يا لمدينة منورة وبريك وتون بو جدة ليوش كان يجيبه وسابت أسوأ تعربو لشوروجك تقريبا لانتظار لوانة بوبيت كاتا أجريته لما طارو جانت إذا أجرته ماته شكته ما عنده تيكي في وديالة تنا خزان وخانوادكى كتشون برو بيلي بخيراتنا ويكرشته ماله مجالي بيدين بشويك بدات کابرا بیت بیت مالوا خوی بشواد اصلاحاتی بکات خواکی بکات اینجا آدابی زیارتیش من لبین نچه بلکاتی مناسبه سردانی کسکان من بکین بو همو کسی کاتان حاجیش انسان کوکو ایما من دوا بیتاقتا لم حالتا با شوی لمال خوی دانیشه روژ لمال خوی دانیشه و رجی دوایی سردانی بکین کاتی که اچین سردانی یکی سردانی کن من خالصا مخلصا لبر خوابه انما الاعمال بالنيات لبر خوابه ان شاء الله اجر ما دسكبت وان شاء الله ببركتي او كسا اي مش خوي الرحمن بيكا كل حج بكات نيته كمان بي خالصا بخوابه خالك يتر كات دچين بولاي او برا خوشكاني كحاجيان كحاجيان كدوا آداب الشرعي كان باريزي سنوري الشرع تيجنتي كاك اعلان فرمو
2: السلام عليكم ماما صاجان.
1: عليك السلام كاك علي برس.
2: بقربان ماما صاجان فيروز باي زرنا ليكم لجنابت ولطوابي بسرانيش.
1: يا ميش فيروز باي لجنابتك إن خواي قولي لي ما نور بقلت.
2: ماما صاجان برسياري يكم سبارت بعقيقية سنة عقيقك.
1: بله.
2: ماما صاجان إلا بو كرب يا بو فيا وأبد دو مر بيه.
1: بله.
2: يا بو داني كل رقا بيدرا وماما صاجان. أما برسياري يكم.
1: بله.
2: برسیاری دو ماه مساجان باکو کرده گناهم یهشان قربانی کرد و یهشان عقیقی کرد و.
1: بله.
2: بیک و پاری هر دو مره که آن ناو و بیک و سریان بری و گوشکشان تکل کرد و توزیعان کرد و. اما هیچ ل سنتی عقیق کو قربانی که هیچ اگوری آن اگوری ما.
1: یعنی یکی مرک.
2: بله بله بله.
1: بله بله. یکیان با عقیق و یکی تکلی آن کرد. بله.
2: بله بله. تکلی آن کرد و پاره کی و سر بری و ایتر حموضی.
1: بله بسیار چاو بله.
2: دست
1: چاو خور به ما دست چاو ولام تدینو ان شاء الله
2: دست خور
1: فزاوت خوي قول موفقك كاك آرام دل السنتي عقيقة أما كألن بو قردو حيوانا ووكتش حيوانا كبالي بيغمري خاصة صلى الله عليه وسلم ويفرمو بلان بيغمري خاصة صلى الله عليه وسلم وكواليدا بو إمامي حسين وحسن إمامي حسن وإمامي حسين رضي الله عنهما دلني أخان فرمو دلني أخان
3: بلا ما مصيّن
1: بلا ما فرمو
3: بلا ما اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله
3: ما مصيّن بخير بدو دسو خوش بغن
1: خوش بي أخوة سواستقين ممنوني
3: أحوال باشا ماشي
1: لخوا بس يابت
3: لجنی
1: شکر توش پیروز بی اخواد کچه باشه کن آمین آمین وای گورو موفق کت
3: ولی ما مسیحیان اول من مسیحیان اینش وین که ولی ولی نیشی خود نگردم تو زهینا ما مسیح تو زه خینا خو عنیم بعد و بخوید تو نگی لذت شو گرمو بخوی خون پیاده
1: پی دوای نیوشه که پیش نیوشه که
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بارك الله خواه في سبيدادك وقال لقلب جاء عقيقة بوكر بلد أتواني دو حيوان سري بلان بيك حيوانيش عقيقة سنتك ديتا دي واتك تشكك حيوانيك بسر بكروكش حيوان سر بري عقيقة ديتا دي أقد صلاة بو بيك بدوان شو كتابع بفرمايش دي بيغمبرين صلى الله عليه وسلم اوش نگل بر فضلی کزه بی بس کرای بی بس کچا کجل پیل زمانی جاهیلیتی پیش اسلاما اصلا پیان نخوش بو کجل دایی گوای کاتی کل دایی کش بو نعقیقی بو اخنام نشتش چه بو شیلی انا دایو انا کل دا تازه چیلی اکوین منالی خو مانه وک بلی ناچاری بو لپیش دا بلا کاتی که اسلام هات فرمی نخیر امین منالی جبه سریب تاشن ناوی جوانی بو دابنین و هر واحد حیوانی کهش سر ببرن بیکن با عقیقه و گوزبانه بوی بدوائه من خلق با عام حزیان با قربو جوله که کانه فرمی با کچی چیان نه کد با قرن پیغن ساسان فرمی مخالفه یهود کن که ایو دو حیوان سر ببرن بلان پیغن بری خواست ساسان خوی با فعلی هر حیوانی کهش سر بریو سنته که شاتوه تدی که آتا درسته پرسیاری دومی که کارم کسی چون دو حیوانیان کریو و یک پاره انداوه حیوانی که نیت یا نه با عقیقه حاوتمی که کن با قربانی و گوشتکشان تیکل با ایچ کشه اگنیه حتی اتوانین فرموده زنانی شافعه فرموه اتوه فرموه ات کسی هاو باشه لعجالی گوره لرشولاخی که با حو قربانی اتوانی با حو حاوتمیش بجدار ببید پشککانی پشکی حاوتمیشی تیب که واتای کانی بی که به دو قربانی سیح چه پیانچ حاوتمی تیدا جیگ بکیتاوا بوشیو درستکاوا تان اوی که گوشتکان تیه کل کرو بیاکاوا بخشیوانتو مادم دو حیوان بو درسته بلا حیوان اگنا بیلکاتی که هم بو بیکین با قربانی هم بیکین با عقیقه نه تنیا یا عقیقه که شمولیه که یا قربانیه که والله اعلم خوی گوره یارمتی درمان بید انشاءالله تعالی دیار دلن خان باس لنوشی خوتنانکا الی اگر زور تنبالی بمان گری یا خود بیت درست جمعی که جمع با کسی که نخوش بیو که نتوانی هر بینیوش را کبکا نی که با عادت جاجار درست جمع بکات بلا با عامی خلق جمع درست نیه و اتوانی که کات خود هات پیغمبری خواست آسان فرمی کات خودتان هات نیوش مکن دوائی او سرورز نوزه بشکین لسعاد دوانزا خبر تبیت والا سی نیوش را که خودتان تکید و چن یک شب نیوشه که انشاءالله بود درست خواهی گوره یارمتی داری همو لایک من بیو و ای گوره عقیبتی همو لایک من بخیر گره جا خوش شویستن که تا اچین بولای ام خوشکو برای نمان که حاجین يعني او كسا كابي اگر افراد بو پیاو نابه توقعی لقلاب که دزنو جیلی بشتیه پیاو بو نابه با تمنی شیوه توقع لقل افرادی گلش که اگر محرمی نبو اما ریگه یکم ریگه دوم من کاته که اچین بولای حاجی توقعی اوی مکه ابه دیاری هی نابید دیاری هی نا تحسب که بو امو مخلقه نتواند که اتانی دیاری که انتنها دعای خیرکیه بخیرات نوکیه اگر هنا بوشيت ليور اغريت وبريزه وبحرمته نقبل جاء وشي هنا بيتي بومي تويله بير بو دائما اوكسيك عزيزك عن دياريك بويني مثلا دسبا يقلم ام قلم جافيك بويني ولا انا ام قلم بعيد وصوبا جا دينار بي باي بيصا دينار بي مهم اويا وكو بيشينان علي بوشي لتشاوبكو بيادمك يعني تويله بير بو لو جيغو كاتوتو عطريكي هناوا بنيتي تو هناويتي بنيتي تو هناويتي كاتان تو يلبير بوا ناقو يجو بتاتينا وافرتانا كاتن ولا حاجي ابزانم چي هناوا بوت ازان چي بو چاكتي بو من هناوا اي بو بو توين هناوا اي بو بو اوين هناوا يعني اشتكا اقواريت بمعمعو كيني دياري و دسا دياري كدن خوزقايكو او بارقرانيما لسر حاجي كان دروز نكردايا او عرفه ما تيكش كانايه توقعيه ونكم لا حاجيه قد خشكي لبرايه چونك حاج زوري تيجي مسرفكي مسرفي حاج امصاله كاني زيكي چن سيچ الورقيه كي تيجي زوره چوار پينج مليون توحسك دو كزبه دا مليون بعض مليون يكي دابت لشوه بو حاج اما باعسانين باركونا بيتو ولا همان كاتشاكاتي اوشتاني جئهنن بله اوشتا بحساب پیروزا بله امشتانه موی سغینیه بویتی لیو امفقینم شتا بگره با کالو بیهنه توا اگر اوی زمزمی هنا بو زمزمی هنا بو ای خوی توا یا خورمایی که عجوا دن که دوان ایتن نکو تکلف لرسکین که اتانه باشترین هاوره باشترین برا باشترین دوز باشترین قزم او کسی تکلفی لسر بران برکی نبه بلکه ابی ایم ها دیان بو برین و خدمتیان بکن چو کوان لو شوین پیروزا گرام نتوان کاتی دروی بو سردانی حاجی اچی سردانی که یزانی میوانی تر هاتوی تو شاد درمه بام تو شاست کمیل دانی شللی هستا من نوبی میوانکانی تریش بده توسع بکن لمجلسکا و لکاتم گنجاوکان افچین نگلو کاتان افچین که او خوی بید بی طاقت نخوش شکت و مندوه يعني واتا ما ديوتي كيلا سر قرز نكين بلكو لسري احسان بكين اما با زور گرنگا هم پیجوازي لبكين هم كار احسانيش كين بو پیجوازي اكين نكو خوانك ده بارگراني لسر دروس كين مثلا ديك شوان عرفوايا كات حاجي ديت ولا حج نعمه انوسي بو چن كساني متمكينة كان دعوتي منن يعني بارگراني كي بو دروس اكين والا اكا نينو سعيبه نابه دستور معنا اما براسيل ولاتي مشكور امنيه لروشلات مهما لكردستان روشلات ما نهما انا او بابته براسي سيدك اما حاجي هاتوتو لاخوي اركي لسلاب اسانكين اركي شاني كرستر اكين واما براسي شتيكي نغنجاوا و بيتشواني شريعته چونك انسان ابي تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان ابيها وكاري يكبين لسر چاکا لسر احسان نگ لسر گناهو تاوانو بارگرانی دروس کردن لسر براو خوشککان من براو خوشککان من که اتو نتوا چاوری دعای خیرین لیکی بنسبتی برایان خوشکان من کدین و لحج ابی اوانیش آگان لخوایان هبید با حج کردن غرامه با بلای والا من حجم کرو ایت دعا کان قبوله بخواه فلان کس دعام با تو کرو با او کرو دعام با همو کسی کرو اگر خواوری بگری اگر خوالی من ور بگری که اتانه بو دعا و بو حجم ننازین چون که خوای جل جلالو تقوی لئیمه اوه و جاری کیتر نچین و سر گناهو تاوانه کن خوای گوره حجی حاجه کن من قبول کن ناو بری که کتو دگرین و خزمتان انشاءالله تعالی
0: بسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راست خوکان پیوندی بمجماره تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0505 829 0992 آسیاسیال و وایبر 0570-232-71-31 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیوی محراب اوریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرکانتان رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
1: برزان خوشویستان دین و خزمتان تا اوکاتی پیوندیکانی برستان بیت بابتیک که لاستادا و دواکم لهم موساکان لراگا کنال راگا نکان ل تورکو ملایت یکان لمین بروا با وگدالی حمله کی راگاندنی تا منهبه برانبر بچی برانبر با جنگ من جنگ پیز بون شتی کی باج نیه بلام جنگ سوتانن کارساته بله فرمو دلنیا خان فرمو
3: ما مستقوه هینا جم قربانیا قربانی گرو علیه
1: وين مره بو حوكس
3: مره بو حوكس
1: يعني اويك النبونه دتي كردا دروس يعني يوه بله ما مسجن بله بله بله
3: ما مسجن حد امانك حم حد يعني حد الله يغنى مني ديتي انا مني اغنى يعني
1: خلاقي
3: خلاقي
1: بله. خلاق وها هذا ممكن يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي با خوی و با خانواده که قربانی کن کدوه بلا همون خانواده که قیزانه که لخیره که یا بجدارن بزیندو مردوه او درسته بلا هم حوکس کوبنو مره بکرن دروز نیم بلا رشولاخه درسته حوکس کوبنو رشولاخه بکرن کاتانه بابتی قربانی ایتر ابه بی پیچینو پرسیاری لیه نکین تا ساله کتر چون که هرچی پرسیاری شیر یکین سودینیه تازه تی پاری و قربانی کراو و ایشالا خوای گروری گتوه اما یک حاجی که اگریت و ایتله کویت سرشنی خوی پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم فرمی کسی حج بکات فلم یرفث ولم یفسق و تا گناه و تاوان تکل نبیتو که انه ولید من امی و کتازل دایک بوبی و تا توبه کات همو حج همو گناه یک اشتریت و الا حق الناس نبی ما في خلقي با توبيش بكا با لكعب شابي أمي ما في خلقي يا قدني يا زاكن يا ما فكيان بي بداتوا انجا خواي قولا لي ور أقريت إن شاء الله قمان وان وايا أما نيش إنسان خوا كاسي قناها أكاد أما بسيري جيقي خويتي من سيري ملائكتي حاجيك بكم حالا بيتا ملائكت أو إنسان يوغي ما توشي خاوون و آبی به طاقتی آبی گناهش آبی بلام اسکات واجبی که به جهی ناو و انشالله بشه لگناه جورکانی پیتر کات خوی جوری علمتی داری هم ملایک من بی و شی خلاق خلاق لصیغه مبالغه خالقه خلاق یعنی زور بدیهی نر که وقتی ناوی جوان ناوی که پروردگاره من بلم یا خلاق العالمین یا خالق العالمین خلاق لما خلاق خوای گورکا خلاقه صفتی جناوی جوانکانی پروردگار او صفته برزکانی خوای گور صفتی خوای گورکا خلقی بنوری کدو لنبون و هناویت یبون خلق یعنی ایجاد الشی من العدم خوای گور هناویت واستایبته بخوای گور و ایما ناتوانی اگر خلقی کیشکین لدوسکا وخانی خوای گور ادیکین بلام خوای جل جلاله و شی خلاق با ذاتی پروردگار بکاریه با خلاق عالمیان الان جاری و اسفند خوین اما درسته والله اعلم اوتان كعرس كم خوشويستان لا شريكي زور قرنقمان هي اوشيه مساله بوشو بلاشو باوانا كان يما تايسي خمي جنقمان بو امانو لقال خوتانا كيسي خولبرن سجاوكا كان بيز مكان سجادة كان بيز نكين كوي كينوا اما بهرحال بلام اي كارساتي كي زور قورة لبيجدم معنا اوش كارساتي سوتاني بوشو باوانا كان اما يكا علم عرستان اكم رجايكي بلاينتان عرزكم كانالك راقان نكان بهموي سوشيال ميديا كان بقش هموي بقشتي كا با تشروبر حمليك بكين هلمتيكي نشتماني ديني من ببه بو پارزگاري كدن لنسوتان دني پوشو پاوانكان درختكان چونك امسالك خواي قولان رحمتي بوا پوشو پلاشكي زور هي باراني زور من هبوا و هموشوين كايبيني زبني كي زور قوليا وكوشي كمي كي ارگر برش كرابت اگر برکان نبوا خوزگای قومو دیه کمو جشوین یک حمله کین کدایه حلمتی کین بدایه بدرمان بوایه بکیلانن بوایه اگر برگان کدایه لناو کیلگا کانا لناو لسر شاخه کانو دور برکانا بلان که اوکو او نکراوا استا ابی زور بحزر او بروین بسر رگدا حتی او پارچه شوشی که تو هیچ سابی بونا که تو فری ادیت او پارچه شو جالیوه بنی او شوشه کارساتی کی اگر کنو انیتو چون جالیوه که ویت سر بردیک سر پوشیک و تیشکی خورکه چر اکاتو وکو زربینی کی لیدیتو لیوی دبیتو هوی سوتاندن یا او جگری که بدمتو یا حسابی که بوناکت فرعه دی یا کاتی که اگر کرو تو پاشروی اگر که ناکوژنی تو تأکیدی ناکی لکوژنوی کاتی ازانی اما کارساتی که گوری ناوتاوه که لپوشی که بچوکاوه لدن کشقاطه یکو آگرکا کوتوتاوه جگه لوش خواه پنامان دا بعضا کسی که نفذ ناتاوه هیا درون تیخشکیر راو هیا که چاوی با ولات و خاک من ولات من حل نایه هر چاوی بجوانی با مولات و خاکا حل نایت اتوانین بلین خواه او چاوی کور بیت چاوه نبینه جمالی دربر یا خواه بنوکی نشتر بیت در بلاستی جوانترین دربر من جوانترین سرشت من ام خاکولاتی خودوسانی خو منه که پود دیمنی پوشکشی جوانه دیمنی درختکانی جوانه اگر تو چاو پیا حل نایتو اتو بی سوتی اینی او بابزانی تو لجنسی او کسانی وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد تولى جنس إنسان خطرنا كاني منافق دور وكاني كتاوب خوشي وجواني والله تكال نايت باوكي إيمان فرمو
4: السلام عليكم ورحمة
1: الله عليكم السلام باوكي إيماني برس وإن الرجل
4: والله تكال والله إيمان فرمو هني ما برس كجيش جس مكابر الإمام تكا أو ممكن كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي فبني بردك أما اشتكوا عن صحة الزيارة بس هي أنا فبيتمين كا وقتك ثانية الله أكبر
1: بله
4: فراب فرما وصامو قم لدائما الله صايف الرئيس دونية سنفرزون يا جيدرشن من خل أو إنا متو سبحان الله فجاء يعني جيش مدن نويو يسرهم
1: والله انت دينا ودا سكان خوش بيت
4: بني
1: دور شينا راح يجي هو ويتمن دعيتهم ولا يفاش
4: من
1: خاصه طار رجعوا كنت قاعد ما بقول لك خلاص انا عادي ولا يجي يقول لي كذا في تو برا روحي راح يجي انت ايما بين بولا تو بس عادي تو نفسه في داك هو يا يخسر بزاف في التوصيله كيف نفر لما ما كتايا او لو تبغى ما وصلش تبارك نبي ده سكان خوش ورور كنا وكان زور جوال ولا شاكك كباسكر دست خوش به ممنونی دست کان خوش به باکی من برزی دست کان خوش به حالا یکی کمالگاکر راست کنید شغلاش بیان لیتی نه چین کلیلی درگاکی که اینو چین همالشان داین با او بیتو و پشوه با او بحثیت و دست کان خوش به والا هم تا دینو ایشالا ای پرسیارکش و بسر چاوه کنم نویجی ججن که اکین لنویجی ججنه الله اکبری تیده هیه لرکعتی یکما حوجار جگل الله اکبری نویج دابستن که الله اکبر اکینو دزبرز اکینو لبر خویو امام سنت علی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر گریمان امینوت هل یک سوتی الله اکبر الله اکبر الله اکبر درسته نویجی که بیبه تالان بدو بلان چاگوایا او تسبیحات بکا پلنکا امام اگر پلی کنو من فریانه کوتم نوشه کم دروسته بشر الله اکبر کم کنوی سنته کم باید ودی گری من الله اکبر من هن نکت نیت من دور که نوشی ججن کم با خواهی گرو الله اکبر و یکسر سوری فاتحه کنی تازه که گشت سوری فاتحه کن نبی بگرتو با الله اکبر الله اکبر کن سنته ترک نیشی دروسته دای که درود فرمو
5: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: علیکم السلام و رحمت الله دایکی درود.
5: الله اخوای گوری پروردگار تعالی به انشالله لبی سرانش.
1: آمین اجمعین.
5: ما مستیان من پرسیار منیه بس استم شتیگ بس کم.
1: فرمو.
5: سر هات نوی حاجیان.
1: دست خوش بفتر دور چاکه که تاکی گنجا و دایکی درود. فرمو.
5: بله ما مستیان. لسر هات نوی حاجیان برافتی سرطانوی الله ببلیم. زور جار مشتانیان زور زور احتیاجی کردوتو زور زور آسایی کردوتو زور زور یعنی زور جار بناوی دینو زور زور لنرخی بها اسلامی کن بها دینی کن انسان پیروز کن انسان بالا کن یعنی کم کردوتو براستی براستی خوای گوره یکی لناوکانی پیروز یعنی پیروز خوای گوره پیروز خوای گوره ببرکتا قرآن ببرکتا لحج عمره ببركته يعني او انسانه فرق انساني كي انساني كي احتياجي وانساني كقران بخريني قران يعني فرقتي لبركتك هاي سمين قران قران فندن او بيتانا جبلو بيتانا بركتك الى زلايا يروزيك الى زلايا رحمتك الى زلايا اما بتركيز كي مثل او رحمتك اخوي قولنا بيتي لفشتي او شاعران لفشتي او شتانوا براستيكا اكاتي اتشين لقلواني مكر زياده الرويد لقلابك ليه بلان زاني ام كسكا بيوستي بتويا بتشي بدميو بتشي بمطار شاوريب كي بيوستي كي لمالي بميني تو خزمتي بكي ميواني بريكي بس خوانا خواسنك وكو خوات فرمو زياده الرويد يابكيتو سري بيشيني تو اوانا شكا كسيوا هيا كسيني اوي بفرقاتوا كسيني بچه بدميو برهيك نيا خوشتو اگر بلاش نبی اگر خدمی نزدیکی شی نبی هست چی بدن میاد زور زور خوش از یعنی زور زور یعنی به هاکوم الله اتیکان زور زور تو اختر آبیت او زور زور آبیت ما رز احترام با او کس او کسیش دلی پی خوشه هم خواهش پی خوشه هم او کسیش دل خوشیه براستی ما حدیک من برای که امسال صاد بخوای گوره یعنی حتی سر کاریگری او خوشی هر لذت من ابو براست
1: بله بله
5: زور زور کاری کی باشه یعنی بتوانی رز احترام یک بیلو حاجه که هی تو رز و احترامی بگری و بدمی و بی بفی پیوید لگل یابید چون که جا او حاجهش که هی تو کلا هشتی که خوش و نکره او آسایی بروی تو بیت و خواه حافیزی و هنشتی خوشی حاجه که و بباد که یا عمره که و بباد که زور زور استفاده میفید
1: انشاءالله دستکان خوش بید
5: دستکان ماما
1: خواه زایده نبیش باید و دست خوش بید خواه دایکی درود دستکان خوش بید پیمندی کت رویا خان فرمو
6: سلام و برکت با مام سای برس
1: سلام ای خوال توش به داد برز کم چه باشه کم
6: درود و سلام با جانی پیغمبر نظر هزاران درود و سلامی لبا انشاءالله
1: صلی الله علیه و سلم
6: برزی هیون دکل یالگتم حد حد جا قبول انشاءالله طاعت عبادتی ایمش قبول و انشاءالله رشدت و راستقینه پیغمبر قبول بکره انشاءالله
1: انشاءالله و تعالی
6: ما مستعجلان ببورت خواه من خصم امر خواهی کرد و خواهی گوره لی خوش بید لگل
1: مسلمانان
6: انشاءالله بله ما مستعجلان امشو که لخواه ما بلین دانشتو بلن نومانا من زور ماتم اکد آیا مات کرنی مردو سه حکمت یکی
1: بله انشاءالله بله مرات دی دست کانی خوش بید دست خوش بید
6: انشاءالله سرکوتو بلن دنیا و
1: احتمال خدا حقیق ما مستعجلان بای بای بای خواهد زاد بات و یا خواه و توش موفق بید داشی ایمان خوی گوره موفقی که با او رون کنویه واته بشتی که اصایی نگرین بتایتی او خوشکو برانی کبزانی لگر رککا یا غریب بن یا کسی کیوانا چه بدمیانو هم چین بدمیانو هاو کاریان بین بلام لگ باش ریگه یک هم سردانیان کین پیروزبان لیب کین نلین جا او چیه جا چو با حج حجی با خوی کدوا بلی او نیونری ایم بوا و تعظیم شعائره ومن يعظم شعائر الله فإن من تقبل القلوب يك إلى آداب جوانا كان من ويا رز قرتنا لإنسان كأشياء بحش ومالي خوا وإن شاء الله دعاء كان ينقبله وإما يشتر صوزه برايتي وخشو بسيان بأنوينين وأما يكيك لبيوان دي إيماني لنوان معنا وإن شاء الله أو بيوان دي إيماني بيسترو تشاك تلبت ولاتي وهي زور بترتيبه جوان جوان كوكس كأشياء بوحاج موقو نوع مداليا يكو هدي بو أبنو بيروز بايلي يكن كاتواتو دل خوش بن و أوش دل خوش بي هان دان يكبو يلك ست شاككاني بردوان بي فاي قورم وفقك دايكي ما دروت بو أو تيبين يعني ككد دست خوش بي أخوا الرؤية خان الله يلخو ما خصوم مردو داني شو ماتش مدكت ماتش كرني مردو يا مردو ماتش دكا إن شاء الله باش يعني لهدو حالت كار باش يا دعاء كاني توي قبول إن شاء الله علامة للسلوى ياخد أقل مردو كما تشتكاد لو أنا محرمه بيت مثلا خسوته ما تشتكا يا خزورة محرمه كان بيت لخوا أو إن شاء الله دلالة للسلوكة دسكوتي كي ما ديش الدس أكوي للعين أو كشخصة ولا كسوكاريو ولا كسيكي نزيكي خوته خواهي قولي لها مردوي همو من خوش بيت خوش ويسان يكي تربع باسمان لوقت جنگ کمان وریابین سوتاندنی زور خطره چون که تنها پوشگ نسوده بلکه چی سوده عجله کی خشوکی اگه سوده ماره که میروی که ابیت عزید بوی کاتانه اما وریابین با به هیچ شوی زیان و ضرر بکز نگینی چگره یکت پیه لشوینه که اگره که کروتو احتیاطی او اگره بکی چوار دوری خوی بگره نیلی او دو کلا یا او پزشکی واقعی برو ناو پاون پوشک برود که برگه که آروید زور دائما هول بدین آوت پیه بی آورنی که اتومبیلیان پیه بعد دبید وان آوی احتیاط پیه بی و سایلی آگر کشنه او پیه بی بتعتی لمرزا با اتومبیل که چند ضروره با جنگش ضروره با پیت هبی کجال خان فرمو
7: السلام عليكم ام صعب الله جان
1: عليك والسلام دادك جالجان
7: فايغور حجي حاجان قبولك وجزن ملاك شبيروز وقزا
1: امين فايغور دموكراتيك من جزن خوشي بيتو فايغور توش يمش قبولك تشك امين
7: يا ربي نام صعبان
1: مريزيت
7: ماما سا توركيتو هسه انا في جينكو انا مو بس
1: لا توري خوت انا تشي افرموي بفرمو
7: باسی نیجی جز نو لامام ساگیم زور زور جو اکری اگر بکری آیا توز درنگ بخراب وی همون خلق بشدار بید یعنی ام جز نسوی با مزگو خلق احاد اگر رای و امن از دونیش کری آبو هشت آروش هم ها آتی بو
1: بله
7: اگر باز کری بو همون مزگو تکان توز نیج دو آخن او سردمه ای اصاب اخوا خلق امن درنگ خوی یعنی فری نیجی جز نا کری زور بی زوری
1: بله بحثی
7: خبری نیجی تو
1: بله
7: بخواهی گوره خبری را به تو یعنی من مالکانی خوم هلم سانین چرا نتوانی هستین
1: راست
7: اگر خواهتانی جینی و رو نیری جزن هر اکریت که تکی تو زدو آخری باشتره به با همو لاید
1: بله بله دست خوش به انشاءالله لکاتی پیش جشن کن آب باسی کن انشالله و تعالا و ایش باسی کلیه کن انشالله با چی نیوش زو؟ اون
7: تن با دیدم نسیت وقت تن از جشن جای تفالیش.
1: تی نکه دست خوش بی دست خوش.
7: انشالله ایشی بکن یه و باشتر بیت.
1: بله باش دست خوش بیا خو.
7: باش ما از سعی دست خوش بی فایده
1: گذاریم لعاب تو انشالله. از آب تو موفق بیا خو. به نسبت نیوشی جشنو نیوشی جشن کات کی ک خورده که بید با اندازه دورم. خور برزو بو ایتر بدایتی نیوشی ججنکی تاوکو نیوارو و اتل هر ساعتی که تا نیوارو نیوشی ججن بکی نیوشی ججن به جماعت اکلی و به تاکی اکلی لما الو اگر ام کسا کچو با مزگوتو نیوشی ججن کلاوکو جمعانیه ایتر بگره تو اتوانی هرچی الام مزگوتو کلیو کومال ترچن جماعتی که نیوشی ججن بکن غیر امامک هر کسی کن کم شار زابی پیشی خن و کویسی الام مزگوتو کانی اوروپا وای وجبه وجبه رون يجي جشنك ام وجبه رون يجي جشني كل مزقوت كي بجيش وجبه ترتي يجي جشنك او بجيل نجيشنك وجبه وجبه ثاني ورو امش ببيع بعرفك تشاكه لو اجر الين با دواي خين يكشتي تري من جانا هرب واقعي بو كجرخانيش و او خوشكبرزو بو كسيتريش لمزقوتي خومن من خوم امام باسكت و تیا ساعت پنج نیازی جشن بکن کاتیتی چون که چاری که بود با پنج این خوره که بود چاری که کج آوستین خور حال داد منو تیم با پنجونی بود تیا نه پنجونی و درنگه با پنجو چارک پیاری قصه کی جوانی که تیم ماموسا من هاتون ونیو جبانی روشتوم تو نمتوان بخو کچون بخوام خبر من نبیه توی تر چون که نیازی بیانی لذوا هاتو سیونی هاتو سی در چون لمال هاتم نیوشنی که بیانی مکم اروما مالوا خوم اشون خوم آماده کم ایسان جالت بخوامی تی خبرم نابیتو آیا من لپیشتم چاو دیری بکم که هاتم با نیوش بیانی یا کسی که جنابی تا سعاد یک دانیشتو مالی پاکو کدو و چی کدو و امی کدو انجا اگه خبر نیوش که بیانی ایر چو والا با نیوش که با نیوش جشن جنابی خبری بیتو یعنی که اولاد را که هاتان سابق نکن آنی که نوشکی بیانی هم کرو اولاد را اما بلف روناخان فرمو
8: سلامی خواه لیه به ما مستقبره
1: سلامی خواه لجنابت
8: باشی شکر جزیفه پیروز بیه
1: جزنکه و پیروز بیه داده برزکم باستکم
8: براکم بلا فرشاری کم هیل نوزی زوحا اگر عزید
1: نبیه بله
8: بلا نوزی زوحا تل رکعات مداری و ابن چوار رکعات
1: چند رکعه بله بله بس هر چه ولام تدم ولی رادیو که جولی بی. پرسیاری که فرمو.
8: بله. تیمون ولی نیوشی وابن فجتانی قاسی ها بنیاد دکتر پیال سری مکان.
1: بله.
8: بس به حال سرپی تر اگه آیا مدرسه ام بی پیس قناعه فرگاد
1: میشه. داره بله زنی قاسی. بس هر چه و بس هر چه و
8: که.
1: بس هر چه. جا کاتان نیوشی جشن. هر عرف عادت بواب ولا ملاتا ولا زماني في غمره صوصا تطبيق السنة يخو السنة نابه بجوري عصر بقوري في غمري خاصة الله عليه وسلم ناني نخوار دوا زواتون يوجد ججنك تونة تدروا يكم شتين يوجد ججنك دوا قربانه كان السر بريوا انجا بلاوان كدوا اگه تولي من ولا بي قوري اخي نا قوري ام عرفة بتايبتي نيوشكوناني بياني ناي قور شكو نيوشكوناني بياني اتوا ونيوش بياني كدوا و او نتوانه تجاری که هیوای بونیش بیانی که یه بون ایت نر رو تو مالکی دوره که اتانه لما ظلم اگلانیش اکین اگر نیوش که تأخیر کین با سعان نوده ام کسی تیش که خبری نبو تو زور چاکه تو منالکان رو تو خبری نبو تو خلید سعاد ده خبری هن کرو برو چن لیا مزگو دیا لما رو مزگو چکو پیغمبری که سالسا بونیش یه جین لیا مزگو تا نکدو لسحلا کدوی دی اگر نکره لسحره که لمالی شوه اتوانن خوتان خیزانه که یکی اصلا امامت یعن بو که و نوشه ججنه که بکد والله علم اوش تیکی باشتره لبر اوی ام بوچونه هم گیم لکناله که بو یکی لما مستکن وای اویت ام بوچونه هبو اما اسلامتی بمدرینی نروه بره او عبادت کن لکاتی خواه اکری و تا مجالی شیطه ده های نوشی جج نوشی جج جمعانیه اتوانی لک دوای او که امام کدیوتی وجبیتی شه نیو جج نکی خو یبکات لبریک سیستم لک ازنک نیو جز ضحا دور کعت الاخر وکی و توانی شوار کعت شبکیت و توانی تهش کعت شبکیت کاتکی لکر کعت خور کوتو رب قدر رمی برزوبو خور ل دورم برزوبو یوا ایتر سرتای نیو جز چشنگا و تا او کو نیورو ل هر کعت یک ابیکی درسته کس قاتش برینداره بن پی بنی داری است ناو پنجکانی بنی داره چی بکات بو کسانی قاچ باشتره او کسی که قاچی بنی داره توانی جاره لشوروش که قاچی جاره بشوات گوروی که استور یا خوف بید چرمی بید گوروی که استور لپی بکات و شوروش گوروی که دانه کنی مسیح سر گوروی که بکات اما درسته اما ریگه ریگه که تری اگر قاچی هن توانی ترکا مثلا دکتور تویتی برینی پیوی به هیش شویه لفافی بسر و یا بلفاف بسر یونیه ناتوانی هر تریب گی لم حالتا ده مچاوی اشوا ده سی اشوات مسحی سر یکا اگه تا قاچی قاچی نشو ده چه تیموم یکا کات واتا گلیگ دینه دسی پی آی کشه بو دمو چاوی و بو مچکی لبریش ترنکدنی او قاچی یا اگر لفافی که بسرو بو اتوانی دسی که تر بسر لفافکا بینید و گیتید او کاتی تیمو مکی جنا کد بلام که مجالی ترکنی بو لشو روشه که خوف لپی اکد یا گولوی که استو لپی اکد وی تر قاچی هر ترنکد و دسی که تر بسر گولوی که دینید ناگاتا پیستکی اما درسته و اتوانی اگر نشی توانی مثلا حساسیتی با گولوی اکش و نابی قاچشی تر بکا اما باشترین رگیتی که دزنوشکی بگیره تا اگاتا قاچی گشتا قاچی اوسته اچه لولاوه دا مچاویوش که کاتو تیمومی که که لبری او قاچی که نیتوانی و تر بکا والله اعلم او رگا چاره کهید خوشویستان امید منوها انشاءالله تعالی لنوشکان و عبادتکان ما لما دا چاکلاکتر و جوانتر هول بدین و رگی عبادتکان هر بردوامه و تا گیشتن بر رزامن دی خوارگ بردوام به ذکر کن من و به تایبتی نوشی بیانیتن لبیر نچی کاتکن ما و کمان کمینا بابت یک من تایبت کن با نوشی بیانی خواب بی فرصت بده ایشالله لبرنامه که تایبتی با کن لبرنامه پرسیاری کنی ایوه ایشالله لسه نوشی بیانی اگاتن لعبادتکان من بید عبادتکان بید خاو نبینه و لقرآن خوندن لذکر و لعبادت و لاتوشی مزگوت و لچاک کنکان خوای گوره در فتوان به داوکان لخوای گوره عقبت خیر مرکا اوی که قربانی کردو خوای گوره لی ورگوری اوی نیتی ها و حج بکا خوای گوره با نیتی حجکی بای منوسه حجی حجکان من خوای لیان ور بگری او برانو خوشکان من کچون بور رگی تو یا ربی خوای لیان قبول بکیت لیان ور بگری دعا کان لی قبول کردون اللهم اغفر لی الحاج ولی من استغفر له الحاج خوای لحاجکانش من ولوی حاجیش دعای خیری بکر لیان خوش بید یا ربی خواهش فاین خوشگان من بدید بتایی بیدیشن برای اک من هیا زون نخوشن برای اکی خوشویست من که قاجی لطیف لما لو کبتو جاوی دعای خیری کلی یا ربی خواهی گورش فای با خوشگی اک من توشی سلطان بو خواهش فای بدید خیزان کشی این جابون وین هبو یا ربی خواهی گوره دلگان آسوده بکیت الفت بگسن بیکوا یا ربی خواهی عقبت من خیر گی زیادتی دعات من بدی من گیر لعبد صالح کانی خود تا برنامه کتیر بخواهی گورتان اسبرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: برنامه پرسیار کانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواهو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار کانی ایوا

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقینی.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو، بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده ایدلکان به پیوی هلقلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسه تک بو خوشنودی دنیا و دو روشمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشر عباد

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گور پروردگارتان لبی سرانی برزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی ده که با آیتی 41 لسوره الانفال دست پیدکه و با آیتی 92 سوره التوبه کتایی پیده.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إما دار خوشوي سكان بسراني برزو بريس بلايان خوشكان جنزو لاو تازة فيكشتو كان من لهجة جاكن لهشوي. لكن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داو ذكين خوي پردگار جل جلاله بخاطرنا وجوانكاني خوي سلام و آسوده و آسایش و خوشی و اقری خوی برکات خوی برژینه بسدلی همو لایک ده بلان خوشکان همو گنج و لاوکان. دو دکن خوی پردگار یارمتی من بکا، هاکاری من بکا، لسر ام دین پاکا، لسر روشتی، لسر ام شریعت پاکا، درکوتنو لسر لهمو اوشتانی کزرن من پیده گینه. دو دکن خوی پردگار نزیک من کاته ول خوی لبهشت کهی لرزامدی خوی انشاءالله. ایمان دار خوشی سکان لخدمت دانا باسی بابتی دکین که خلقی که زور امرو پیوی آلوده، خلقی که زور توشی هاتو، خلقی که زور توشی امن خوشی کشنده بوا. بابتا که بری تیل بری ادمان یان آلودهی، آلودهی بسی آلودهی اوتانه آلودهی عادتی که عادتی که انسانه عادت که این خوشی که انسان لسر کارک لسر ایشه لسر شتیک مثلا بانمونه او انسان آلوده بوه لسر اوی کوا آلوده بشوینه کوا، آلوده بماله کوا، آلوده ماده که هوش بره و آلوده مثلا بانمونه با کمپیتر و آلوده با فیسبوک و آلوده با نو بازار شوینه که دیاری کراو، یعنی آلوده بایی که یعنی هندیشتی خراب و ناشرعی و نالبال لسر او دروا وازی لی ناهینه، یعنی آلوده با زگرش کشانه و یعنی آلوده با عرقوارنه و یعنی آلوده با ایتمان بوا با حشیش و همو ماده خوش برکان. جا ما ازان خوشویستان اما بابته که براستی پیسی با لکولینه و پیسی با علاجه بلاکی نخوشه نخوششی کشنده عادت و نریتی که زو خرابه که اخوان خواستار کسی که او آلوده بو شده که زو خرابه. ام آلوده بو نه خوش ایسان تأثیر لانسان دکه حالتی درونی و مزاجی بشوازی که گوره او انسان همو همو غمو کارو ایشو کاری ده بیت اما آلوده ده بوشتاو زرد ده گینه بخوی، زرد ده گینه بخزمکانی، بنزیترین کسکانی، لأهلي لأولادي لخزاني لخوشيساني لدوستاني اوانا. جا خوشيسان ادمان و آلودبون دو جوري هي. ايشي چان آلودبون ايشي مادية، آلودبون مادية اما يكا انسان وكو عرضم كدن لپیشوا آلودبه بسي مثلا بخواردن جگره، بخواردن با عرق واردن با نرگل چشان و آلودبه با ما مثلا حشیش و تریاک و همو او ماده خوش او مادانه که خوش انسان دبنو و انسان دبن ریزی عجل و مالاتو بشه ویچی و که آلوده دبید که نتوانه وازیلی بینه. دوام ادمان و آلوده بونه که سلوکیه روشتی ری روی انسانه که تیک دده و کچی اما و کسی که آلوده ببیبه فیسبوک و سیده که بیدوام با موبایل و با شاشه و با یعنی مثلا بانمونه بیاری کدنه و انواعی همو یاری کن دراما آلوده بو پیوی نه تو نوازی لبینه، آلوده بو با گولین و توپ توپین و بلا راسه گولین توپ توپین نشتی که ریاضیه ورزشه بلان تو پیوی آلوده ببی یعنی هر وازی لینه هینی همو غمت هر توپین و گولین و امانه به واضح خوندن و همشتکانی که بینی او امانه و ضرر دی پیده گینی. زبای خوشویستان ام دو بابتا هد دو چان آلوده بون چه آلوده بون با او مادانه و کو زگره کشان آرخوارنوا نرگله کشان تریاک و حشیش و همو اوانه آلوده بون با کمپیتر و انترنت و فیسبوک و شاشه و والحاصل سينما و يان تلفزيون و دراما و او ما بتانه و زهدو كان هر كامي كان بي ازان خوشويسان او انسانه والي دكن كا هيش كاري كيتر نكا واز لتجارته وبازرقاني ونوش كدن عبادته وخوابرس والحاصل ناقاي لخوي بردقار دي من بساكي ناقاي لخلقي شو لخوي لخلقو لخزمانو لأهلو عشيرتو خيزانو أواني أغاي نعمل ولذيك إنسانك يعني تواو تواو خليشي أو كاري خليشي زغيري ششانا نرغيري ششانا خليشي حشيشو ترياكا خليشي مثلا عالخوارنوية وآلو ذبوا تواو هر أو كاري في ذكريو هر خليشي أويو هر سرقالي أويو جا أزان خوشيسان أمش رنگ داتو بوي كأمي إنسانا دركيتو لكو ملغاكي دركيتو لمعلوم دال دركيتو لكسابتو تجارتو بازرگاني دركيتو لعبادتو خواه پرستي دركيتو لخندر وخندواري دركيتو لخزمتو خزمت گزاري دركيتو لهمو بهاكان لهمو استجوانكان لهمو استجاككان دوركيتو بدس خويني يا خريكا يعني مشغول بوا ادمان بوا آلو ذبو بوا كاروا زبوی خوشویسان بابزانین حلو چار سری ام نخوشی چیه حلو چار سری ام عادتا نخوشو نخوش چیه حلو چار سری ام بلایا چیه اما بلایا که براسی توش انسان دید ایمان دار خوشویسکان شتی که زور خرابا زور چشایا بلایا نگبتیا تدزدانی کسایتیا روچون لنخوشیکان چون نو نخوشیوا چون ناو گوشه جیریه و چون ناو درکوت نوا چون ناو امیکا خیلی نبه خیلی نماوا چون ناو شر روا ناو خرابه و خرابه کاری اخه باشه نرگله ششان زگله ششان آرخوار نوا حشیشو تریاک و پاشان ناو یعنی شاشو فیسبوک و انترنت و اما باشه وازه چی استفاده هی راسته یعنی مثلا موبایل تلفونی پی یکی استفاده هی مثلا فیسبوک معلومات ورگری قرآن خوندن و تاراش تا چاک کن و باسی صنعت و پیش سازی و این کاری کمالاتی اما همه زود چاکه مثلا کتبی تدایشتی تدای لگوگل و لشکانی که بلام بلام بزوری که انسان آلوده بو او ششه براسی ششه که لوی دایه بدوام هم کسا خریکی موبایله بدوام خریکی شاشه بدوام خریکی فیسبوکه بدوام خریکی تلفزیونه بدوام خریکی درامایه بدام خریشی یعنی سینمایا بدام خری اوشتانه که هیچ استفاده نیه و ارزان خوش ایستم بابزان علازه که سین خزمه شریعت اسلام ایمان اتارین با همو جیرو گرفتو چشکان من ده بپنابرین بخوای پردگر به شریعت که به پیامبر اسلام صلی اللہ سلام به قرآن پیروز به درسان قرآن به معنی قرآن به حکم قرآن یکم هنگاوی خوش ایستان یکم درمان علاج اویا انسان يعتراف بك بلكاكا من آلو ذبوم تو يعتراف بك رغبتي شخصي وآرزوي لو بك ووازي لي بينه لو يارمتي بك كاكا ورني ورن هوريان برادران مالوا خزمكان كركان كشكان في أي سابن من توشي أمبز مبو ورم رزقارم كان منازعي دكتور زان مسع علاجك دكتور شون علاجي بودادنك أمكسا وازلو كاربيني أما خالشا خالد وام خوش ویستاد پس دایی که باو که کن واجبه که پارزگاری بکن لسل پیوندی خزماتی پیوندی خزانی دبی آگای لیبه معالجه بکن بشوازه که زور سریع سرکوتو اولاده کانی احمال نکه خوان خواسته ببن با نیچیر یک بو ام بلایا بو ام آلو دبونه بو ام عادت پیسا بو ام عادت خرابه الاز کتر من اما او انسان د به روب کاته خوای پرودگار زل زلالو تا وازی لی بینه کاک وازه کمپیوټر و دراما او چی چی امانه بهنه وازه اره خوادنو نیرګلو ول حاصل یعنی اوشته بي سپالو سانه بهنه ورا ولا خوای پرودگار دعا بک نوش بک و دبارک نو سوره کانی فاتحه سوره اخلاص زول استغفار کردن درکوت نو ولا بهموش وازه درکوي ل رفیق خرا لإنساني خراب چونك اوانان تويان اواليه كردوا بويا بزوترين كاد دبه وازن لبين خالف فرمان ايمان دار خوشوي سكان ام آلو ديه ام كسك او آلو دبو بمسائلانا دبه بيگواره بچي آلوده ببه با پیچوانه اوه پیچوانه اوه کوچی وایه کومل کارو کرده وی جوان عملی صاله کو بدام قرآن بخوینه تسبیحات بکا لا اله الا الله بکا صلاوات بدار سر پیغمبری خواه سلم زور استغفار کردن نوش کردن لکارتکانی خوی ده معنوه با ماوی لخزمت خواه پردگار ده و رامان لتفسیر و معنی قرآن هر وابیتا و کار کردن اش کردن نصحت و آموشگاری درز گوتنه و هموشو کردنی دوستان و رفیقان و خوشتویستان و خلکی شارزا کردن با هموشتا چاککان مثلا کابرا فیتری در زن خلکی فیلی فیتری که کابرا مثلا سعری در زن خلکی فیلی سعری لیخورین که کابرا مثلا با نمونشتی که در زن خلکی فیل که اوه باشه واسه اوشتی که زور گرین گو مهمه براسی خلک که من امه خوش ویستن نابه قد قد تو حزب او بکی کوا حزب ما ایویسی نابه بله اولا که که تازه زرش که بخواب مازم مازم بولی نه هندره و تازه توشی جگره خوادن بوم بلاهی قد قد بوم وازم بولی نه هندره آره خوادن و قد قد ناتوانم نرگل ششان ناتوانم فیسبوک ناتوانه انترنت ناتوانه موبایل ناتوانه ششان نه نه نه نه اوستانم مکه قد بو لبراو چون که انسان براسی اراده انسان و عزم انسان و حلویس و ویست انسان و نیتی ساق انسان در توانه هموش تک بکا زور انسانی آرخوارشی پیس و پلاس بوا ایسا واضحه ناو توبه کدو نرگلی خوال واضحه ناو آرق و لسر فیسبوک بوا ایسا توبه کدو ازان ضرری هیا زیانی هیا بو میش کد بو نمارد بو دلد بو کساتید بو خزمکان بو خیر و خیرات لکیسته چه همون لکیسته چه که توازی لی بینه و خود مشغول که با زانه سوزانی آریه و با عملی صاله با که گوتمان با صلاوان لدن و که گوتمان با ریاضه کردن با ورزش کردن و برنامه چی جوان و چاک ور بگری با تنظیم و ترتیب و رخصنی که تکاند نیجکان ننخوردن ریاضه کردن خوتن ایش کردن فلان عملی صاله سردن زیارت پیش بسر کردن و اگابون لخلق خلص که من امیه از زن خوش رویستن تو دبی او بزانی که ام آلو دبونه بم شتخرافانه و انسان توشی نخوشی زور نخوشی ترده که زور که او نخوشیانه صده کشن با مردن با نمونه یکی لوان نخوشکانی جگر آلو زکانی هضم کردن نخوشکانی سرطان زور داستانی خمبارو خمهنر های لو بارانه و که خلکی که زور توشی او نخوشی آنه بوا مثلا کابرا که آره خورشی اوا پیز بی زگرششی اوا پیز بی محشی شو تریاکی که اوا پیز بخوا نیرگلوشتی اوانا حتما توشی اوستانه دبی سرطان نخوشی جگر آلوزی و آلوزیکانی هضم کردن و انواعی نخوشی تر سیکان لبینه چه همو او نخوش پیس و پلوسانی که توش انسان ده بهوی امشتا پیسانه و سور کسی واشه از زن خوش ایسان بهوی جگره چشان و اوشتانه و حواله سی جنیا کردو خالص که من خوش ایسان انسان وازم لسر همو کسی که خوانی مسئولیت و برپسیاریت که خوانی دلی که جوان خوانی امانت و قلمه که خلکی بترسینه لم آلو دبونه نبی خلکی بترسینه بتایبتی لراغیاندن ماماساکان لمنبر و محرابه و لشونکانی دیکه لکنالکانی که و لرادیو همو او شونانه باوککان دایککان ماماسانی مکتب امان دبی خلکی بترسینن لوی که و خلک نبی آلو دبی باشه وازه خلک که من امی خوش ویزن انسان نبی رگه بخوی بدا که ببیتا گلت جار و نیچیری که جوان و آسان بو ام آلو دبونه نبید عزمی ززمت که توکل سار خواه پیا که مقاومی هموش تبو که همو کاری که سلبی قاومی بکه و انجا توکل سر الله سبحانه و تعالی توکل که یقینه که جوان بوی که یه سر واز لو جگره لو عرخوانه و لو نرگله لو شپی سپلو سانه بهینی وازنه لبینه تیش که اگره سر ام بابتا ایمان داره خوشوی سکن زانه گوره پیابر زی گوره دکتور آید القرنی دله گنج کم دناسی لکوملگی کمان گنج زیرک زور زیرک زور پابند بو نشاط و چالاکی زوری هبو ولذر سكاني ناجح ذبو لنا كومرقى كيكسي خاوني أخلاق الروشي برزبو پاشان أمكرا جوانا ذلي ريكو تول لاي قنجيكي خراب قنجيك خراب لسي چيكا چول لغل عندانشتوا قصي كدوا حتى وكو أمكرا توشي أم بزمرزميك أوان لسريبون أوان توشي بسابرن خشان ناو مخدراتو نرقلو جغر خادنو عارخوانو حششو تلاكو أمانا پاشان ريك أمكرا ناتار و بيتار پوليس و امانه گرتيان خسيانه ناو سجنه و ماوه اكي زور دلخ خزانه كي بزاعتو مالاكيان فوتا اولادكاني كسوكاري امانه هموي جيانو مالو دنياو سامانو هر هموي بخسارت دا پاش امي كواگشتا درجه او انمانو آلو دبونه لخسخانه كان سارسليان دكت توشي نخوشي بو توشي انواع گرفتارو امانه بو زالير آية إما بسار دكين آية بسارك أوي آية آية خوي بردقار أي إنسان نازل نعمتي عقلي ندايتك لهمو نازل نعمتك كان لبار الإسلام لبار إيمان الإسلام لهمي قولتنا بلان تود دسي خود بزار دادي لتي لنرق لتشيشان زغل لتشيشان عارخوارنوا خود بعقلكي خود دبي رزي مغلاتو أو مسائلانوا شتيشي عيبناكي تمني خود بزار دادي کاتکان خود به فیروزی خسر خوشکی اگر لهیز نامینه اگر لکسکار و مدال و اولاد و کسبت و تجارت و نشکدن عبادت و خواه پرسی هیچ شک نامینه اما راسته آیا اما راسته اما نخیر نخیر به حموش یوازی اما شتکی خرابه شتکی زور گناه تاوانه بلایه مصیبته نخوشیه آلودبونه و کارکی سلبیه درکه اتنوه لخواه پردگار و نزدیکونه لشیطان لكوتنا ولا آخرته قيامت نزيبون ولا الدنيا ولا دنيا برسي لا كسب برسي لا شخص برسي لكوتنا ولا بهاجة وركان نزيبون ولا للرزالات والرزيليش شتبي سبالو سكان زابوي أذان خوشي زان أما شتكي زور خراب براسي نمنيت زور هي زور أولادي آوا زور كسي آوا زور جنجي آوا جنجي كيجوان بوا أهل مزجود بوا أهل القرآن وقراءة بوا أهل علم زان سزاني علي بوا بلام کاتی که زانی دست لای هاوریشی خراب دست هاوری دراب سکیان لکولانا توشی دید دید دید ورده ورده ام هاوری خرابا توشی او بس مرزمی دکا که بخوی لسریتی توشی مخدرات و انواع ماده حوش بروزگر ششان و نرگل و عرخوان و انزبتو انترنت و فیسبوک و دراما و اوست خرابانا که ام کس جوانه توشی او آلو دده به باشی وازا پاشان تنیا مصیری خوان خواست اگر بمینه توا یان سزنه یان فوتانه نخوشیه و انواعی درد و بلا روشه دکا براسی کساتی نامینه و ناشیرین دبه منبوزه به لناو خلقه ناو خزمکانی کس نایوه لما هم و حشونه بسی خلق رقیله ایتی ایمان دار خوشی سکن ام بابتا براسی بابتی که زو گرینگه ایمان دبه بطایبتی ام سرده مگن زکان من خلقه که اگان لخوان بخوان خواسته باشه واز آلوده نبن آلوده شاشه آلوده فلیمو ترامه آلوده نیرگلو جگرو آرخوانو به هیچ شوازه که انشاءالله گنج و لاو تازه پیگشتوکانی ایمه نزیکی او بابت ناکونو به هیچ شوازه و پشتیوانی خواه پردگار جل جلاله و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
1: رادوي محراب رادوي محراب دنگيك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

هتا کی قصی به معنا ارسی هتا کی بین مایو پوکو سیسی هتا کی بیری پرپوچو دل پیسی هتا کی لقم بادانو چلیسی بس تن پروری هوشی پیاکا بنوزی پارانوین زاد بگریان بون جانه کبو تکری بشوان بروجو گرتنو خندنی قرآن با استغفار و گریانی سبینا برینو دردی عصیانت دوار.

بچونی تمنی خوتا روانیت تاوی بسر دلو نفسا توانیت حتا کیوا بق سودو زبانیت اصف بو گنجی ایامی جوانی کفوتانت لپیری دا رجاک.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. مسلمانانی خوشویست براو خوشکانی بررز گویستانی رادوی محراب لهر شوین یکن لهر جی یکن لسر هر حال یکن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. داواکن لخوای کوراب و خاطرین و جوانکانی بنوری خویدلو درون من روناکاتو. ایمان بکا به هوینی جیان من لخراپو تاوان بمن پاریزی. یارمتی من با کاتکان من با کارگ بسر برینو و تواناکان من لکاری که بخرج بزدین که هوکار بی بو خوشویستی خواه و پیغمری خواه و بو نزیگ بونوی زیادتر من لذاتی الله جل جلاله. خوشویستانی رادوی محراب لخزمت تانا اچین و خزمت القی کیتر وانه کیتر لوانکانی پرشنگی تابانی ایمان یا بریسککانی پرشنگی تابانی ایمان که آیتکانی قرآنو فرمودکانی پیغمری خواه وگمان گیتابان پرشنگو بریسکی تایبتیان هیا و روناک کرنوی کنجو قجبنی تاریکی دلو هستو روحکانی مروفکانو باقی دروس گراوکانی تریش. لم پر گرافیه دا یا لم بشده لخزمت تانا اچین خزمت خالی کتر لباری خوشویستی و چشبینین لخوشویستی و لذت بینین لبروبومی ایمان لقرآن و فرمودکانی پیغمری خوا اویش بریتیه لخوشویستنی خواو پیغمری خوا پرشنگکانی رونقی منگی تابانی آیتکانی قرآن و فرمودکانی پیغمری خوا بریتیه لذت بینینو تام کردنی شیرینی خوشویستی خواو پیغمری خوا هر دلیک بو خوشویستی آودان بیو پر ببیه او کاتا خاونکی هزب بونی خوی اکا و هزب گرنگی خوی اکا. خوشویستانو آزیزان گورترین توانایه که انسان به خرجی بدات لجیانی دا برو گورانکاری و بو قربانی دان و گورانکاری پیبکا و باشترین وزه که انسان به خرجی بدات و چاکسازی و قربانی دان و فداکاری بریتیه لخوشویستی. خوشویستیه که راست و رون و روان بی و راسترین و پسندترین خوشویستیش بریتیه لخوشویستی خواه و پیغمری خواه که او خوشویستی انسان برو بالا ابا برزی اکاتوا و لسر دنیا برستری اکاتوا و بسر دنیا دا سری اخا و دلکی روناک ابیتوا بنوری پرستش بخوای پروردگار و خلات اکری با برزی و شکو به هوی خوشویستی خواه و پیغمری خواه. هر کسی چیجی ام خوشویستیه ببینه وات خوشویستی خواه و پیغمری خواه و لذتی لیه ببینه هست به خوشبختی و آسودگی اکا لدنیا و چش ابینه لدنیا و لخوشیکانی دنیا بلکو مسوگرکاری نزیکی لخوای پروردگار و آرامش و آسودگی لپنای خوا اویش بوا ابیت

0: ریگه خوا بگری چون که ازانی اما نشانه اوه که رزابونی خوا بدست اهینید ولم ریگه و اتوانید خوی بگینه بخوای پروردگار سی همین یعن لپیش گرتنی رازیبونی خوا و پیغمبری خوا بلسر لپیش گرتنی نفس اواتا واز لشت نفسانی و هوا و هواسیکانی بینه بوشکی که خوا پی خوشه واتل لبر خاطری خوا واز لهندشتی دنیایی و حزی نفسی خوی بینیم هر کسی آوابی او کس نشانی اوی که خوای خوش بیم خالی کتریان زور سلاوادان لسر پیغمبری خوا که نشانی که روشن لسر او کسی که خوای پروردگاری خوش بیم و پیغمبری خوای خوش بیم شکه خوای پروردگار فرمانی پی کردوین که سلاواد لسر پیغمبری خوا بینیم فرمیم یا ایوها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما و پیغمبر جان فرمی هر کس یک صلوات لسر بخوینه خو د صلواتی لسر اخوینه خالی پنجمینان خوش حال بون به انجام دان عبادتکان و چشبینین لهمو عبادتکان روزو به نویش به قران خویندن به ذکری خو به صلوات بینین به به معنی انسان چجلی ابینه و به انجام دان خوش حال ابی اسوارکانی خوش ویستنی خوا و پیغمبری خوا شوینوارکی لدلو لدرونو لجیان روزان مانا یکمینیان بریتی لوی کخوا نور یک خات دلتوا و سنگو درونت گوشاد اکا هست با بارسوکی اکی دو همینیان چشبینین لیمانو لخواناسیو لخوراکی دل دلت سیرکی پاراوا دلت خوشا دلت آراما خالی سی همینیان لا شوینوارکانی اوی که انسان دا مزراو ابی بردوام ای لسر دینداری و خوای پروردگار یارمتی ادا دزبرداری دین نابی خالی چوارمینیان اوی لناو خلقا خوشویست ابی خلق توی قبولا لناو خلقا برریز ابی خلق گرنگیو پی ادن بگرنگد ازانن قدر و ریزد بو اگر ریتوا اوش لروانگی فرموده کوا که پیغمبری خوا افرمی خوای پروردگار کاتی بنده کی خوش اوی بانگ لجبریلی امین اکا سلامی خوای لیبیا افرمه ان الله يحب فلانا فأحبه اي جبریل فلانا بند خوا خوشی اوی بوتا خوشویستی خوا توش خوش بیا فيحبه جبریل بفرمانی خوا ببریاری خوا جبریلی امین او کسی خوش اوی پاشان جبریل اروا بانگ ادا با آسمان دنیا دا و با آسمان کانا کفلانا بندی خوا گیشتو تا مقامی اوی کخوا خوشی بیا و بو تا خوشویستی خوا ایوش خوشتان بیوی آسمانکان هر همو درگای خوشویستی او کس اکریتا و خوشویستی اچه تا دلی مخلوقاتی آسمانکان و دوائی او فیحبوه اهل السماء اهل آسمانکان همو او کسیان خوش اوی ثم یوضع له القبول في الارض دوائی او خوشویستنی ام کس ور اگیری لسر زویا و اتل دلی خلقا خوشویست بیا اها خلقی کی خواناس هیا خلقی که دیندار هیا یا وفاتی کردو و مردو یا لجیان آماو نخزمایتی نبرجواندی دنیا نهیشتی اکینی بلام کسی که بانخواز بوا کسی که خیرخواز بوا کسی که خواناز بوا کسی که بخواه صلحاو بوا کناوی ابریت خلق شانازی پیو اکا خلق خوزگی پی اخوازی خلق دعای خیر بو خوی و نوو کسو کاری اکا بو چون که خوشویستی اکی لای خوا قبول بوا بوی لسرزوی قبول بوا خوشویستیان بناو دلکانا بلاو ابیتوا کنا هاو زمان مانا هاو سردم مان نیا و لگل ایم داناجی و خزمو کس مان نیا کسانی که خوشویستی خوان بلام لدلکانا خوشویستن انسان دائما بباس کردنیان شاد و آسوده و کامران ابی خالی پینجم چسپاندنی آرامش لپنای خواده و نمانی ترسو توقینو دل راوکی و قلق لدرونده خوشویستی خوا اکا انسان آسوده ابی و دل راوکیو ترسو بیمو نامرتاحی لدرونی نامینه بلکو آرامش دلو درونی اگریتوا بو اوی که انسان ام همو خیری دست کوی چیب که ریگکانی بدست هنانی خوشویستی خوا و پیغمبری خوا کامانن یکمینیان زور یادی خواب کن و زور لخزمتی قرآن آبین قرآن بخوانینو لمعناقی برکینو دو همینیان تی فکرین و تی رامان لنعمت کانی خوا لدرس کراوکانی خوا لدصلاتی خوا خالی سی همینیان شوین کوتنی پیغمبری خوا لورد و درشتی جیانی لگورو بچوکی جنه نک بلی ولا او ناکمو او ناتوان متاقتی او منیو حزم لونی نه شوین کوتنی پیغمری خوا حزی راستقینی ایما تیر اکا تواناکانی ایما بهیز اکا ایراده من اچس پینی کسی که ناتوانی علی ناتوانم انجامی بدابوی بیتوانی کسی حزیلینی شوین پیغمری خواب که بوی حزی تیر ببی لحزی که شرعی و درست و راستقینه خالی چوارمینیان زور سلاوادان لسر پیغمری خوا و زور پیغمر لبیر بون صلی اللہ علیہ و زور یادی پیغمری خوا صلی اللہ علیہ وسلم و زور بیر کردنو لجیان و کردو و رفتارو حل سوکوتی پیغمری خوا خالی پیانجمینان رفیقی پیاوچاکان او کسانی که و خوا صلحاون او کسانی که اهلی دینن او کسانی لگل برنامه خوا دار راستن و او کسانی که چاو ساقی مسلمانانن مین رفیقایتیان بکین گویان لیه بگرین شوینیان بکوین او اعبیت هوی زیادبونی ایمان و زیادبونی خوشویستی خواو پیغمری خوا خالی ششمینیان بریتیا لگردن کچبون لکاتی دعاکانا بردوام دعابکا بگردن کچیوا و بپاری رو بلی خواه خوشویستی خواو پیغمری خوا بخیت دل موها پیغمری خوا فرمان اکا فرمیه اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك پیغمبري خواه فرمانك چون پار نوبو اوي خوشوستي خواه پیغمبري خواه بچيت دلمانو افرمي خواه جانداولي اكم خوشوستي خواه تخيط دلموا وخوشوستي او کسانش كتوين خوشوه وخوشوستي او كارو کردواني كالتوم نزيكا كنوا خواه جان اوانم لا خوشوستك خواهم لا خوشوستك او کسانی خوشویستی خوان لام خوشویستی که او کردوانش لخوام نزیک کاتو خوایا لدلم خوشویستی که آب مانه انسان ابیت خوشویستی خوا کوات خوشویستی خوا یک یک لو سرمایه گرنگانه کنورکی آسمانکان و زوی جیانی انسان روناگ اکاتو خوشویستی خوای پروردگار وظیفه یکی او نگوره کدلی انسان پر اکال نور و کیانو بونی انسان آودان اکاتو با آسودهی و چیجو لذتی لناو دلی انسان رن اداتوا و دلی انسان آرام ابیتوا و شفای بو جستو دلو درونی و بو پوکارشو انسان هست اکاد کبونی لمسر زویه بهادارا و جیانی لمسر زویه دا پروگرامی کی هیا و خواه برنامه کی بوداناوا بو یه وظیفه خویلیت یغناچه و ازانه چی اکا لکوی کارکی انجام ادا و چون انجامی ادا چون که ازانی بخوا انجامی ادا و ازانی رفیقی کی اکا لگل کی اجی بچی بختور ابی بچی بدبخت ابی که امانی زانی او کاتا خوشویستی خوای پروردگار رن ادا تو لجیانیا و آسواری او رن دانوش لجیانی خوایا ابینی و هس اکا که براستی لانجامی خوشویستی خوا و پیغمبری خوا آسودهی لم دنیا مسوگر کردوا هر لم دنیا دا بهشتی لدلی خویا چسباندوه و جیانی خویو نمونه بهشت اگلی کردوه انتظاری بهشت گورکه که لکوتای دا واقعین لخوا خوای پروردگار و خاطری ناو جوانکانت خوشویستی خود خیت دل مانوه خوشویستی قرآن خیت دل مانوه بخوشویستی خود و پیغمبری خوا جیان من آودان کی توفیق من بی لگوناه و تاوانکان من خوش بی عاقبت خیر من کی اصلاح حال من کی بلو پای من لناو ایمان و جیانا برو برزی بری خواهی پروردگار با پلکان ایمانا برز من کی توا و خوشویستی خود و پیغمبری خوا جیان من رازا و کی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: رادوی محراب دنگیگ با بانگوازی پیامی اسلام سکویگ برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

0: به نوی خدای بخشنده مهربان، ملیار ها ملیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش با ذات پاکی الله که خاونی همو ناز و نعمت کانه. درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاکی پیشوا من نوری چاو تازی سر من محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شوان كوتواني تاروجي دواي عزيزانم خوشوستانم سلام و رحمت و مهرباني خواهي قورة برجه بسر دلو دروني همو من خوشحالم اوزارش لبسرهات اندلوس بخزمت ايوي عزيزو خوشوست دقمو عزيزاني من وطمان خلقي اندلوس بتایبتی زانا و عالم و پیاو معقوله کنیان هر همو نامیان لبو یوسفی کوری تشفین که گوری مملکتی مرابطون بو دولتی مرابطون بو که بگاد بهاواریانو لو نارحتی و لو محنتو لو برخرابیان نزاد بداتن بوه کاته که یوسفی کوری تشفین او نامانی بدزده گیشت پی خوش بو بلام گوتمان دو چشه هبو چشه یکم که شاری سبته که هیچ کس اگ نتوانی بو اندلس بپرتوا بسی لزبل تاریخ لتنگبری زبل تاریخ بپرتوا الا دبی بناو شاری سبته دابروا لسبته کانش قومیشی تری قومیشی ناوی برغوطی کان بو اوانه حکمی سبته انده کرد او یک یعنی چشه یکمی یوسفی کوری تشفین چشای دومیش گوت من اگر بی بخو بوجی شو داخلی اندلس بی دبی حاکم کانو گورو معقولانی شاری اشبیلی و غرناتا قبول بکن او جیش دا بزیتن بای لو کات دا کنامکی معتمیدی و هاوشان لگر معتمدی ملیچی غرناتا و پاشی غرناتا و ایسر قستا و ای بطل یوسی که هموی پیکا و نامکه یانوسی و باو دستی سی او قاضی و وزیرکی معتمدی گیشتا یوسفی کوری تشفین براسی استا یوسفی کوری تشفین قناعتی هاد که بسی یارمتی و هاوکاری خلچی اندلوس بدا او بوی چشی دومی بو حل بو کوا هر بخویان ملکه کان و پاشای کانی هوزی مچی برین ای غرناتا و ای سرقستا و ای بطلیوس و ای اشبلیه بخویان نامیان نوسی و وزیری چی معتمد هاتی و سی قاضی زور گوری معتبری زانه گوری اندلوسی هاتینا بوی قناعتی هات و چیشی یکمی کسبته ده بی بسی هجوم که فعلا جیششی حاضر کردو هجومی سر بر قوتیکانی کردو و هر هموی برین ویران کردنو و شارکی هینا جر ده صلاتی خوی استا یوسفی کوری تشفین هیچ شتگ نما و بربز بی برانبری که بپرتو بو اندلوس او بو خوی حاضر کرد و سربازی چی زوری لگر خو برد و کورکی خوی لذیعتی خوی بزیهش که ام کوری حکمی دولتی مرابطون بکه هتاکو دیتوا سکو نازانی چندی پیدسی آیا ابشارت چندی دوی آیا دیتوا یا نایتوا هر خواد زانیتن بوی کورکی خوی لذی خوی دانو بو خوی سواری کشتی بو لگر کمالگ لو سربازانا لذبل تاریخ پرینو که بسن داخلی اندلوز بن سبحان الله لناو آوکه دا که لناو کشتی کام بونو لناو او درویشتن لو کات دا باو باران و زریانه گروی لو کشتیانه کرد هنده این ما بو کشتیکانی آور گریتن لو کات دا یوسفی کوری تشفین روی لعصبان کردو تیا رب العالمین اگر دزانی چونی من خیری مسلمانانی تیدایا یا ربی خدا او باو باران و زریانه کرد که او نهیلی و اگر خیری شی تدا نیست سونی من لبو اندلوز لبو مسلمانان یا ربی خدایا اتو وبکی او باو باران بر بز بی کنتوانم بسمو برو اندلوز بروم سبحان الله هر اونده دعای که تواو کرد ایتر او باو بارانو او زریانا کربو هیس آثاری نما بویا براستی یوسفی کوری تشفین مطمئن بو باوی که خواه لگلیتی و خواه ازنی هی لسر اوی که یوسفی کوری تشفین بپریتو بسی هاوکاریو سند بیل با مسلمانانی اندلوس و او دجمنه سرسختی که آل فرانسوی ششمه لکالیان کاتو بوی الحمدلله کاتی که لشاری اشبیلیا دابزی بخو به همو زندگانی یک سرچو سوزده چی شکری بخوا برد که خواهی گوره یوسفی کوری تشفینی اختیار کردو بوی ببیت زندگ لزندگانی خوا بو اوی اسلام بپارزه و مسلمانان سر بخیتن پاش اوی که معتمد لکوری عباد پاشا و ملیچی برن اشبیلیه استقبالی چی گرمی کرد و بوی همو ملیکا کانی تلیش اوانیش هاتن استقبالیان کرد لاشبیلیه و خلقی چی زوری شارکانیش بهاتن یوسفی کوری تاسفین براسی حماست و غیرت و شهامتیان زولا هموی چون التحاقیان بجیشی یوسفی کوری تاسفین کرد لو که تدا بجیش که خویو بوانی که هبون لبو بوانی که هاتبون لشارکانی قرطبو بطلیوسو غرناتی بون بسی هزار کس سبحان الله او یوسفی کوری تاشفین خوی حاضر دکا بو اوی بتوانی او زود او شوانانی که زفت کراون آزاد بکا نامه چی لوزیری چی خوی پیگیشت که پیگوت یوسفی کوری تاشفین او کره که بزیت هیش بو ببید بحکم رانی دولتی مرابطون کره کد مرد براستی اما خبری که حواله چی زور نخوش بو بلام جی نده نامه چی نوسیه و بو یچیگ لوا هر وزیر باشکانی خوی ام وزیر کرده و چی دی خوی که دولتی مرابطونی آگالی بی ولاد بره و ببا حتا کاته کده گره نوا و ایوش بو خوتان مراسیمی کفنو دفنی کورکی همو زیب زیب کن بله یوسفی کوری تاشفین کاته که خلقه که دوری لیده و معتمدو و پاشکانی تری اندلوسی مسلمانان دوریان لیده کوی جیشکی که خربو بو با 30,000 کس لولاش الفرانسوی ششم هستا خبری لبو دولتی فرانسا و ایتالیا نارد حوالی هاتنی یوسفی کوری تاشفینی پیگیندن گوتی دبی بزودترین خیرا بزودترین کاد بخیراترین کاد ایو هاو کاری و مددم لو بنرد بوی ام دو دولتش دولت ایتالیا و دولتی فرانسا براسی زوندی و سربازی چی زوریان بونرد بوی ان فرانسوی ششم 280,000 کسی خرک کرده و 80,000 که سوارتاگ بون و 200,000 ایشیان پیاده بون هر چند دکتر راغب سرزانی علی 300,000 کس بو بلام هندی میشون نوسکان لو جماره کم تر دارن بلام هر چند بی لم عددی 280,000 براسی عددی چی گلگ گلگ زوره اوانش خویان آماده کرد طبعا یوسفی کوری تاشفین جیشکی برد برده شوینک پیدن زلاقه او نزیک شاری بطل یوسا طبعا لمن در جیشکی دانا و او جیشی کرد بسی پارتسا کردی بسی پارتسا بشیک معتمدی کوری عباد و همو امیرکانی لپیش او دانا و پیش هر همیان معتمدی دانا لبروی که یک کم داری حجوم دکره براستی اوان روبروی جیشی مسیحی کانو و جیشی الفرانسوی ششم ببنو و پاشان که او همو اندلوسی کانی دانا لپشت اوان کوری چی دانا که یک لسرباز کانی خوی بو یک لقیاد کانی یوسفی کوری تاشفی مناوی داودی کوری عائشه بو اما بناوی دا چی بانجیان دکر زور قائده چی بغیرت بو لپش جیشی اوزار او مرابطو نکانن لپش جیشی اندلوسی دانا بخوشی با کومالگ لسرباز کانی تقریبا 7,000 سرباز دبو هر همیان خویان شار دو لبن گردشی گورا بو اوی کاتی که زاسوسی ان فرانسوی ششم ده و بزانی او جیشه تنها دو بشا اندلوسی کانو مرابطه کانش هر اونده و جیشی باقی کهید که لگل یوسفی کوری تاشفینه نبیدره بوی ان فرانسو گیشتا زلاقیا و لبن در جیش خوی که خوی دانا پاش اوی که اصرحاتی چی کرد نامه چی زور تهدید آمیزی لبو یوسفی کوری تاشفین نرد یوسفی کوری تاشفینش حالا پشت ورقه کیوی حالا پشت ورقه کیوی نوسی حوال اوی کدبینی نا کدبیستی والسلام علی من اتبع الهدى الخبر ما تراه لا ما تسمعوا، والسلام على من اتبع الهدى. طبعا براسي أما تهديد يشي باش تري كرد ويكر ببيني بساوي خوي نك جيلي ببيتن بوي كاتكا ان فرنسوي ششم نامكي خين دو براسي ارتباكا قرتي او زارة نامكي كي نوسي قوتي باشا يوسف بياني زمعيا جشني ايويا شرناكي روجي شموش جشني زولك كان شرناكي سكو زور زولكي لقل مانن لو جيشدا وروجي يكشمي جيش ايمه مسيحي كان شرناكي روجي دو شم وعيدي شرك مان به يوسف كوري تاسفين كاتك نامكي خين دوا اويس قناعات بك بلام معتمدي كور عباد كسر كردو قائدو مليشي اشبيليا وتي قربان نكي بوانا بروابكي اما لا همو خلق شارزاي فعلو حيلي او سربازا مسيحياني وحيث كاتك خاون بلينو بيماني خوانينا بويا رزاء بروان نكي او ونيا او بود يوسف كوري تاسفين بروان نكي بويا جيشكي استعداد راقرد بويا قوتي او استرحاد بكن پیش نوجی بیانی هر تند سینم هست شو نوجی بکن باشا نوجی بیانی به زمان دکین انزا آماده دبین لبو شر نوکو هزوم بکن الفرنسوش وای زانی که یوسف قاقزکی برا کردیا بای براستی خوی حاضر کرد که و روشی زمع پاش بیانی که وای تصور دکر آنه لچشتی خودان یکسر هزوم بکاتونو و مسلمانکان بشنیتن شوی زمعیا یچی لوانی که لقرتو بهات بو پیرمردیک بو یچک بو لزانه هر برزکانو لعالم گورکانی شاری قرطبای که ناوی ابو العباس احمد کور رومیلیه او پیاو شو بخزمت پیغمبری گیشت صلی الله علیه وسلم پیغمبری خوا مجده پیدا فرمی ابو عباس احمد مسلمانان لو شردا بس اکون و اتوش دیتا لائما للای امامیوانی کاتی ابو العباس احمد کور رومیلیه حسته لخو زور زور دل خوش بو يخسر لبو قوري سر كرده كان لبو معتمدي جراوه قوتي معتمد او شو او خو نم ديوا حد يخسر معتمد خوي بينا وسطا يخسر تسو خيمة كي يوسفي كوري تاسبينو هر انسان لخو بيقوت يوسف جان حسته لخو مجد ما بو هاتوا للاين پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام كي يچيق لبيا وصالحة كانو يچيق لعاني مزانايا كانو اختيار يكمان لقرا كا او خوي به پیغمبر وديتو عليه الصلاه والسلام مجدي سر كوتيني دايت اما براسي يوسف كوري تاشفين زو زور دل خوش بو به خبره اگر سي تمني او كات 80 سال بو يوسف كوري تاشفين بخوشي عمري 80 سال بو و بطاقتش بو بله همو جيش كان يعني هسن و آماده باشيان كرد او هشتا ما و بانوشي بياني و او مجد خوشيان بلاو كرده ولا ناو جيشك و سربازه كان بوي براستي و ربيان گريو بتوانن مواقاومي ام جيس هزبلاحي ان فرنسوي ششم بكن كدوسط و هشتا كسي هناو مسلمان كاني 30,000 كسن بوي لدوازده رزب لپاش نوشي بياني روشي جمعه لصالي 479 كدكاتن سالی 1086 میلادی لگه فزر و روشراتنه سبحان الله ان فرانسوی ششم حزومی کرد حزومی چی زور سخت حزومی چی زور نخوش یک کم زاری که روبروی مسیحی کان بونه و معتمدی کوری عباد بو برای معتمد لگر اندلوسی کان لگر او امیرانی که لگلی بون براسی شره چی زور زور جوامین رانیان کرد شره که هر دولا زور زور ماندی بون دی بزن ام شره چی بسرده پاشن چه عیبات و انشاءالله لدرسی دهاتو بوتان بازکم والسلام علیکم و رحمت الله و برکت
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

وريابه ور له غفلت مالاواکا ذخیره او رگای پر له تقواکا کانه چوی تا حضوری توزی حیاکا براشی چی بس عقل پیاکا لخلق و خوی حیوان خود جیاکا قد جنا فکری لدنیا چون نظمی روش تا ایواره مشغولی بزم و رزمی دل خوش مکه با کس داری و بخزمی دمی کوا اسیری نفسی نظمی ور حربی لگل نفس و هواکا بو خرافه زور با پلو برنجی شانازید بو بجوانی و قیت و قنجی دنیا تو ها گرتو بو پلاو برنجی بغفلت شو برادر عمری گنجی لمولا عمری را بردو قزاکه.

هتا کی قصی به معنا ارسی هتا کی به نمای پوکو سیسی هتا کی بیری پر پوچو دل پیسی هتا کی لقمه بادانو چلیسی بس تن پروری هوشی پیاکه.

جانه کبوت کری با شوان بروجو گرتنو خندنی قرآن با استغفار و گریانی سبینا برینو دردی عصیانت دوان.

بچونی تمنی خوتا روانید چاوی بسر دلو نفسا توانید حتا کیوا بق سودو زبانید اصف بو گنجی ایامی جوانی کفوتانت لپیریدا رجاک.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشكان براني من دارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زور زور خوم بي خوشحال زانم لبرنامج كيتري بيغنبرم بيني عليه الصلاة والسلام هات ما خزمتان بأميدي وإخوائي پربردگار البرنامج بكاتا ما إلي خوشبوني إيمو ايوي عزيز وخوشويستج ان شاء الله وبرشفعتي وبيغنبر رشمان بخا عليه الصلاة والسلام. حقي خويتي يما اواندا بيغنبر كمان قوريا اواندا بيغنبر كمان جيشانازي همو لايك مانا بيغنبر وصف كردني باس كردني بچندها برنامه تر بچندها باس وخواسي تر تواونا بي بيغنبر يك اوانده کردار و رفتاری جوانی نواندوه، اوانده آکاری برز بوه، نک بو صحابه کن، نک بو خواه و خیزانی، نک بو دورو بری، نک بو او کسانی که همیشه لگلیابون، بلکو پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بو او کسانشی که خراپین انجام داو بران بری، پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام زور مهربان بوه، زور برحم بوا، زور مهربان بوا، چون که تنها او لپیغمبر اوشیتو پیغمبر لگوره یکی لفضلکی لباس کردن نایه گوره او نیه که تو تنها لگل او کسا باش بیت که باش لگلت گوره ای کسیک در اکوی لکسیک دا اوه اگر کسیک خراپیشی بران بر انجام داوید تو باشه بکی تو چاکه بکی بران بری او تیرت بو بهاویجه تو دعای خیری بو بکیت تو یارمتی بدید تو سری بخید تو روی جوانی پیشان بدید دیسانو مجلس کمان اگوازینو بو مجلسی که پیغمبری نازدار علیه الصلاة والسلام اگر رینو و چاوی دل من هیز ایمان من اچیت او کاتی که پیغمبر تیاجیاو علیه الصلاة والسلام پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لدوای فتح مکه معلومی لای جناب تانا یکی یک لو کسانی اهل مکه که بی باور بو زور عزیتی پیغمبری خوایده ابو جهل بو ابو جهل زور زور پیغمبری ناراحت اکر زور زور بی طاقتی اکر ام دجایتی خوی ابو جهل گواست بوی و با کورکیش اکریمه اکریمش همیشه لگل باو کیا خریکی ازردانی پیغمبر بون لدوای فتح مکه اکریما رای کرد لمکه و بو یمن پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام ها سر او نازداره بکن سر او خوشویسته بکن نی فرمو تازه اویش لری باو کیا بروا با بروا با چی بگریتو نا لناو اه همو مشغلتا از این چی فرمو فرموی بانگی اکریما بکن پی بلن پیغمبر لی خوش بو و برون پیشی بلن که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لی خوش بو نک اما با صحابکانی فرمو کس رو گرج نکا برانبری و هلویستی نامو ننوینه برانبری و کس جوین بباو کشی نداد چون که و تعظم مردو ام قصانه رگ اگاتو که اگاتو اکریمه اکریمش یکسر اگره تو بلای خزمتی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و دانشه لخزمتی و رو اکاده پیغمبرو پیالت ای پیغمبری خو فیری اسلامم بکه الله احسیر خوشویسی پیغمبر احسیر رفتاری پیغمبر احسیری او رفتار نرمونیان پیغمبر آسا که پیغمبر نواندوینتی برانبر نیارکانیشی برام برو کسانی که دجمنی ایتی کردو باشه پیش او اکریمه یک یک بوله کافران یک یک بوله دجمنکانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بلان بحلویستی جوانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اکریمه اگر ریتا و دانیش لحضوری پیغمبره و با پیغمبره فرمیه فیری اسلام مکه اخر او حلویستا که پیغمبره او روش جوانی که پیغمبره او آکار برزی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام
بو عكرمة مسلمان بي لو كسي كدجادي بيغنبري أكل أبيت الصحابة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وبجداري آزاد كردني ولات الشام شداو أبيت يكيك لمجاهداني أهل إيمانو أتيت لقل قروه مسلمانانا شام رزقارك أعمية بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام إنسان دروس أكا مروف دروس أكا مروف قورترين إيش كهركسي بيكا بريتيلا دروس كرني مروفة خو أقر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أقر تنهار حسابي بو أقر تنهار حسابي بو إكريمانا كرده بس أقر تنهار حسابي بو إكريمانا كرده بروش دايا بو يمن باشا هيج بلان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام جواب أنيري إكريما أقريتوا مسلمان بوني خوي راقيني بيغنبر رفتار جواني أنويني برانبري وبيان والصحابة كان إن شاء الله تشيب كان برانبري وإكريما أقريتوا أبيب الصحابي بيغنبرو أبيب يكيك لو مجاهدانو وأبيتا يكيك لو كساني كشام آزادك بويا أما تنهالا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام تشاوري أكري ولو كسانج كشوين كوتي أم بيغنبران تا برنامه كي تر بخواي قورتان أسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه. رابی محراب.

0: با قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: می مقادر.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانستو هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

ایمان لقرآن آیت و سورتان اگ داد بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشید درونی و جست یکان هر و ها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچ چی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن.

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل ام محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسته که با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا داریم تا بر مجده فبشتر عباد

تمن بفرو دتويتها و تمن هرچند دریج بید وگ روشه کو ایواره دید بسریده مروف هرچند خوش بنوشه و جوان بپاشه نوشی نیده تا کتایی و کفنگ دکرید ببریده ام تمنا گلوله که حل دکرید رگای که دبریده و لگل هناسی کتایی جگه من دا پیچریده و دا چین لیستی مردوان و دا توماری نفوس نو من دا کجیده و جسته لو خاکه هاتو و هر بو اویش دبریده و خاک دبیته و دایکو امیزی خوی بو کرپکی دگریته و جیان قرزه پیشن سال ورمان گرتو امیستاکش ددریته و روح کلناو جسته دایا امانته کی خدایا او خدای امانت وردگریته و گور دبیته صندوقه کو بر رو منده دکریته و تا روشی خوی لسر منده ددریته و اینجا لدوی اوابونی خوری جیان خوری که نوی همیشه ای حل دیتوا او سا هرچی من کرد بید گورو گچکا رو بر رو من دکریتوا وای ام دنیا چند شیرینه که دست من لینا بیتوا و ازانین ام گریه نا کریتوا و ام رگای نا بریتوا تمن تاشی سپیلو تکی چی آیکا ایما و ازانین برده کسی بفره بسرکی ساتو ترپی دل دتویتوا عزیز تو جوگ اوانه چون میوانه که ام دیداره دن که گرمی ام خرواره گلای که دارستانی ام بناره چرپه که ام روباره دلوپی ناو شپوله که ام کناره خشته که ناو ام دیواره وانه زانی لمسوار چاکی و رمبازی دا تاق سواره وانه زانی گلی ام یکم بهاره نا چندین بهارتی پری چندین بهار گل حلوری و پوشی پری نا پیشی تو چین چین هاتن زو کجانه و آوابون تو چونید اوان جوابون وریا و چابوک و آزابون خریکی راوشکار و آشو آو جوتوگابون سرقالی کاسبی و حمالی و شوانی و معملو سودابون زوربیان چینی ملتو هندکان فرمان روابون کچی چینی که ترهاتو اوان گوران استا گشتیان دناو گوران عزیزی من توش گله کی بهاره کی هر وقت اوان ربواره کی و معنوت هر چند ساته که جگاد مال و ساباته که هرچید های پیناس و کاجر و خامه و چند قاته که خون و خلیا و آواته که بو اوان و بو منو توش هواره کی شیرین و خوش جوش و خروش پر عیش و نوش ایتر چن هات بیو چو بیو چن دب بالا حل چو بی لبه انجام آوا بو بیو ون بو بی وکو نبو بی برو وی جیر و حال تمن دروانه چاکه دکات تا دتوانه و کشوانه لگرانه چون که ایواره دیته و هر ملنانه مرو ویجیر اگر بیشکا خوارو بانه هنگاوی حلا دانانه ارکی سرشان ولانانه خوی دانانه با شاباش و پاروانانه هر کس بانکا ناله بینه ناله هانه دلی چیا دلی کوانه مرو ویجیر تیشو دخاد با سفری سفری کوال بری مرو ویجیر وکو زوپا حلنا چه تو دوکل ناکا کاری بدو دغل ناکا ماشو برنج تکل ناکا ازانه دادگاتون دا خوی دوچاری یه چل ناکا دادو کاکا پلقاجو راک راکی ام دنیای کاتیک چاکا و کجوتیار کلگی تمن پاک بید لدرکو بجارو پر بید لروکی چاکا کل ارکسرکی کد دوا نکوی تلی شیطان لرد دای وریاب لی حل نکوی بردوام روبرو آسو سر بکوی

جیان خوش لگل یاران گوری بیانی و ایواران کیف و شادی و چون سیران و کجاران بچی تکون هواران پتحل بخی با دیلانه للی داران تیر پیکنی و کایا بکی بلام عزیز دستم دامان کاریگ نکی دزمایی تمنی دنیا دزایا بکی چون که خوان خواز دستت ببیتوا بود قربو نکریتوا.

صلاو گورا كري آدم لم يجودا پیغمبران رابر و دست بآلابون پاكو سنجين و بالابون گشت وستابون بو يك ديوار هاتن بو يك آمان جوكار همو گستاخو تازدم آلال او ددرابم تا نور گشت خاتم ارکی قرسو کاتی کم کل حرای غار هات خوار سوتاب و کار هر وکو شم صلاو گور کری آدم هاتی مروف در بهینی للی تاوی جوروستم مکه یکان بفیل بازی که بکعبه ابراهیم دادیان نازی ویستیان با آفرتو پاره هل خلطه و ببی رازی بلام نکهر نبو رازی ندس رود بینیان کاروان ایمان قناخ قناخ پیش دکود صد طلیان بنای و تحتی کوی نبادا روشک سر کوی خور لکل دا در بکوی جلو لدستیان دا کوی بوی بتوان جینا شیرین پروپاگندو پیکنین کشتو برو چاو حلکنین جورک تنگیان پی حلچنین بدرکو دال دوریان تنین بی آگابون دوا پیغمبر نیر راوا وقتی غیکی تازه ساوا باخی گلو لگش لاوا جن پیا و تازه لاوا وکو هنگ دوریان داوا شورشک وگلا فاوا والله متم نوره كيفو بكالو چرايا چروچاوي پروزاوا دوائي سيانز سال لو گمارو مشتو مرو ريتنينا نوري ام خوربتينا پرشنگي داي لمدينة فكو لو بختونجينا حكومتي دستوري دا مزرين را بفتوحات یاران استم کشکی روخین را لرگو ریشهین را کدا باری فتوحات خیرو بیری گلان یک یک وگرش دوار چون جیری زیاد لحزار و سی ست سال حوری رحمتی ام دین گوال گوال بچخما خوب نال نال نرم بارانی ارجان لبوجیان بو سرشار و دشت و کجان دنیای کرد بهارستان هموی هجان ناحز وگماری بریندار چزوی جهرینی هزار جار لیخستکار بوی نلخشا دجمندا و شاوداکشا ام حلکشا خیر و شر یکیان راکشا سرنجام وقت چون سلیمان کرم عصاکی بوشکا بوی نپیا و نخوشکا که او نخوشی سلطان بجوشکا بهوشکا ایترنا حز لنو صدو بستو چوار دا حکم اسلام خاموشکا آلا لدست من دا کود او پیش کود ام دعا کود دشمن هلی بو حل کود بچپو راست تیمان کود یک یک گلانی اسلامی باریان کود کس لسر کس حل نقری و هیچی نود کمال گوری نشتمان بش بش کرا وک حتی ویشان دا چکی و روشمان بجاری رش کرا اتا ترکی باوکی دزان بش دار بوی کنگری لوزان لبازاری خو فروشی خوی اگوزان انگلیس پیوت تاکو هلا زور بپلا امت بخر زلزلا و تیان ایمه پشتیوان تین آده درا دنگ حل برا سک حل درا دین لدنیایان دا برا که اتا ترکو رزاشا بو نپاشا بلعند بن بگل لدین کردیان حاشا
وكو باقلا إسلام يان كرد بناو آشا آواء أمت زليل كرا وكول قفز ديل كرا دايك إسلامكي دويني لبير كرا وكو ساوا بممكي غرب شير درا فيري تازمو ديل كرا فير كرا وقران مره لسر ما في رانه پره بدرو في شالي دم تره هر حل پره و بلي بجي بجي هبل سر كرده قل هر كسيش وستال دجي وتي بمره نيود بجي وك پیش مرگا وك رابر وك شو رشگير ناوي نرا آجاوه گير

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و سن افسانم دی زانستو هنر سن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

0: ایمان لقرآن آیت و سورتان اقداد بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشی درونی و جستی یکان هروها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچ چی تر نیه هیچ بهر و سودی چی لی نابن
1: اما انا ندعوک یا رب العالمین و یا اقرم الاکرمین نسألک بكل کتاب وبكل آية اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك ندعوك يا مجيب السائلين ندعوك يا أرحم الراحمين ندعوك أن تطهر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبوشی وی شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسیگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کارگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا.

0: سليما
1: بگمان خدا حزناکاد لقصی ناشرین و نابجو ناو ناتو روتنو جنودان مگر کسی اکستم لیک راو بید خدا همیشو بردوام بی سروزانایا.

0: اگر کردار و گفتار و بخششی خودتان آشکرا بکن یان بیشارنوا یا خود ساو پوشی لحلو گناهک بکن او بیگمان خدا همیشه بردوام لی خوش بو بد صلاتیشا
1: ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله

بیگمان اوانی باور به خدا و پیغمبران ناهنو دانوید جاوازی بکن لنوان خدا و پیغمبرکانی دا گوایا باوریان به خدا هی بلان باوریان به پیغمبران نیه یا خود دلن باور دهنین به هندیک لپیغمبرانو باور به هندی چن ناهنینو دانوید لو نیوان دا ریگو برنامه یک با خویان بدز بهنن.

اوانی باوریان به خدا و پیغمبرکانی هنوو هیچ جور جیوازی چان نکرد ولنیوان هیچ کامیان دو باوریان به همویان هیا اوانا لآینده دا خدای گور پاداشی خویان داداتی خدای گورش همیشه بردوام لی خوش بو مهربانا بو باورداران.

بوچ اسپاندنو ورگرتنی پیمانکا چوی تورمان برز کرده و بسریان داو پیمان وتن کل دروازه شاری قدس و بسجده و بچن جوره و هروها فرمان من داو وتمان لروجانی شموان دا دزد ریجی مکنو راو ماسی مکن بو او مبستا پیمانه چی تندو به هزمان لیور گرتن.

0: غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
1: انجا بهوي پیمان شکان دنیانو بباوریان با آیتکانی خداو کشتنی بنا حقی پیغمبران للان اوانوو او قصیشیان که دلین دلی ایمد داخراوو برجی پیویا مبسیان اویا که آمادنین جوی بو هیچ راستیک بگرن خدا خشمی لگرتنو نفرینی لگردن نخیر بو جورنیا که اوان دیلین بلکو خدا موری ناو بسر دلو درونیان دا بهوی بی باور بونیانوا جا هر بوی کمی چان نبید باور ناهینن
0: و بکفرهم و قولهم على مریم بهتانا عظیما
1: هروها خدا رقی لیانا بهوی بی باور بونو او بختان گوری کبو مریم هلیان بست
0: و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی بن مریم رسولا

0: بهوی اخسایشان کدیان ود براسی ایمان مسیح پیغمبری خدا عیسی کری مریم من کشتوا کچی لراستی دا نکشتویانو نلقنارو خاچیان داوا بلکو لیان تیگتوو کسی چی تریان کشتوا لبری او براستی اوانی که بیرو بوتونی جیاوازیان لو چیشه دا هیا خوشیان لگمان دان تیای داو اوانه هیچ زانستی چی راستیان نیه لو باره و جگل شوین کوتنی گمان نبیتو بدل نیایی و دلین که نیان کشتوو بویان نکش راوا
1: بل رفعه الله الیه وكان الله عزيزا حكيما
0: نخير بلكو خدا برزي كردوا بولاي خوي خدا هميشو بردوام بالا دستو دانايا
1: وإن

0: شهيدا
1: هیچ کسیگ نیه لخاوانانی کتیب که باور نهیند با عیسا پیش اوی جیانی در بچید بلکو سوین بخدا هر باور دهیند پیه لپیش مردنی ده لسر مرگ ده پرده لسر چاویان لاد دریتو گلگ راستی در دکوید بویان یا خود کاتک عیسا داده بزید گاورو جوکانی او کات باوری درستی پیده هنو لروجی قیامتش ده شایت بسر یانوا که اوانی گمرابون خویان گمرابونو ام کاتی خوی هر رگی راست نشان داون.

بهوی ظلم و ستمیگ للاین اوانی کبونه تجو بهوی اوی که زور کس پیان دخست بر ربازی خدا ایمه هندگ ناز و نعمت من لی حرام کردن که پیشتر بویان حلال بو.

اروها بهوی سو خوریان و کبراستی لیان حرام کرابو بهوی اوش و کمالی خلچی بنا روادخون هندیک شتی تری حلال من لی حرام کردن بیگو من بو اوانین کبی باورن سزایی چی به ایش من آماده کردو.

بلام اوانيان کل زانستيو زانياري دار روچون هروها ايمان داران لواني شول ايمش باوردهنن بوي بو تور روانه كراوو باوش پیش تور روانه كراوو بتایبد اوانی کبا تا چین و جکانیان بدروش مکان و انجام ددنو زکاتش ددن باورشان به خدا و بر روجی دوایی هيا اوانا لا آینده چین نزیک ده پاداشتی گورو بیس نوریان ددینوا.

0: نیگامان بو تو ناردوا هر وکو چون وحی و نیگامان بو نوح و پیغمبرانی دوای او ناردوا هر وها وحی و نیگامان ناردوا بو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و هندگ لکرانی یعقوب و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان زبورش من بداود بخشیوا کتابک بوا زور بی تسبیحات و استایشی پروردگار بوا
1: و رسولا

بگمان بسرهاتی هندگ لپیغمبران من بو جراوی توا بسرهاتی هنده چی تریش من بو نجراوی توا براستی خدای گور خوی لگل موسا دا گفتگوی یک سری و راست و خوی انجام داوا.

0: وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا
1: پیغمبران من روانه کردو کم مجددرن با ایمان دارانو ترسه نرن با یاخیه کان تا خلچی هیچ بلگه جان بدست و نمیند لسر به دینی و یاخی بونین دوای اوی خدا پیغمبرانی با روانه کردون بگو من همیشو بردوام خدا بالا دستو دانایه

0: اي محمد هر چنده او خلق باورت پناکن بلام خدا خوش شایت لسر او قرآنی کروانی کردوا بود با آگاداری و زانیاری خوشی روانی کردوا فریشتکانی شایتی ددن لسر او هر چنده خدا خوی بس بو او شایتیا
1: ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا
0: براستی اوانی که بباور بونو ربازی بباور یان گرتو تبرو بربستی شان دانا لبردم ربازی خدا بشه نیو نرمونیانی بگمان اوانا گمرابونو لراستی زور دور کوتونتوا
1: ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا
0: براستی اوانی که بباور بونو استمیان کردوا خدا نیوستو لیان خوش بید هدایتو رین مویشیان بکات بور ریگو ربازه کسودی لیور بگرن
1: الا طریق جهنم خالدین فیها ابدا و کان ذالک علی الله یسیرا
0: جگل ریگی دوزخ که دیان گینت ناوی و جیانی نمری بناتاری دبید تیای دا برنسر او سزادانشیان للای خدا زور آسانه چونکه اوانه شایستن.

ای خلچینا براستی للاین پروردگارتان و پیغمبریکتان بو هاتوا بحق و راستی دا ایوش ایمان و باوری پی بهینن او چاکتر بوتان خو اگر باور نهینن او دلنیابن که هرچی لآسمان کانو زویده هیا هر خدا خاون یانا آتاجی ایمانی ایون نیا چون که خدا همیشو بردوام زاناو

هرگز مسیح لاری لونیه کبندی خدا بید هر وها فرشته نزیک کانیش جا اوی لاری و سرپیچی بکاد لپرستنی خدا و خوی بزل بزاند او بادل نیابید هموان لآینده دا لای او ذات دبید کوب ببنوا بوله پرسینوا

جا او کاتا اوانی کبا وریان هنا و کارو کرده و چاک کانیان انجام داوا او خدا بتواوی و بتاچی پاداشت کانیان داداتو لفضلو بخششی تایبتی خوی بویان زیادش دکات بلا موانی سرپیچی و لاریان کرد و خویان بزلزانی و او خدا سزای زور به ایشیان داداد او سا بیجگل لخدا کسی چیان دز ناکوید که پشتیوانیان لبکاتو سریان بخاد البته او ذاتش بزهی پیاندان نایتوا.

0: ای خلچینا براسی لالان پروردگارتان و بلگو نشانه اشکراتان بو هاتوا که محمد پیغمبرو نور و روناشی چی اشکراش من بودا بزندون که قرآن
1: فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل

جا اوانی باوریان بخدا هنا و شوینی برنامه کی کوتون اول آین دیجی نزیگ دا خدا دان خات جیر سای فضلو رحمتی تایبتی خوی و هدایتو رین مویان دکات بولای خوی لرگی ربازی چی راستو درستو.

0: اي محمد دا وايفت واد لدى كان درباري كلالة كبريتيا لا كسيك باوكو نوي نبت توش بلي خدا ولام تان داتوا لو باريوا اگر كسيك پياويك وفاتي كردو من دالي نبو او تنها خوشكيشي هبو او نيوي سامانكي بو او نيوكي ترشي دخرت داراي گشتيوا اگر هبيتو اگر نبو لبرجون ديشي گشتي دا بكار دهن رد بلام اگر مردوك آفرد بو او براكي همو ميرات يكي دباد اگر آفردك من دالي لدوا بجنما بو خو اگر پیاوم مردوکا دو خوشچی لدوا بجه ما بو او دو بش لسه بشی اوی بجه هشتوا بو اوان دبید. خو اگر میراد گران پیاوان و آفرتان بون هموشان لا خوشکو برا پیکات بون او با نیرینه چیان اندازه بشی دو می نهه. خدای گوره امشتانتان با روندکات و نوکو سرگردان ببن. خدای گورش به هموش تک زانایا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان بناوي او خداي كان جاي رحمتو سوزو بزيه

0: عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
1: أي أواني باورتان هناوا بأمكو بوفابن برامبر بلينو بيمانا كانتان خواردنی گوشتی مالات من رو بزنو گاو وشتر بوتان حلال کروا بیج گلوانی که بسرتان داد خویندریت و لم صورت دا لکاتک دا راوتان بو حلال نیه که لإحرام دان امس نورانا فرمانی خدایا براستی خدای گورا فرمان داد با هرشتیک که بیوید.

0: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: لسرتان حرام كرا وخواردني گوشتي مردار وبو خوين گوشتي براز هروها او مالاتش كا سرد بردرينو ناوي غيري خداي لسرد بريتو مالاتي خنكاويش اوشي كا بآزارو لدان مردار بوتوا اوشی که دکویتا خواروا اوشی که بلیدانی مالاتا چی تر مردار بو بیتوا اوانشی که درنده پلا ماری دابنو لی خواردبن مگر فریای چقو کوتبن هر حالتیگ لوانه باز کرا اگر به چقو دابگات حلالا هر وها حرام کرا و خواردنی گوشتی او مالاتانی لو شوینانه دا سرده بردرین که هانه و هاواری بو غیری خدا تیدا دبرید هر وها حرام لسرتان داوا کردنی چار نوستان بهوی الازلام و وکو اوشتانی کل ریگی هلدانی زار و دست بکویتو فال گرتنوا برجکان قاو گرتنوا حتا دوائی امجورا کردارو رفتارانتان سرپیچیو درچونا لفرمانی خدا جا امرو کر روژی عرفه کافران نا امید بون لدین و آینی ایو ایتر ناتوانن ظالبن بسرتان دو هر جیز نوری خداین بونا کجیتو كواتل لوانم مترسن بلكو هر لمن بترسن امرو آينو برنامكتانم بكوتاي غياندو نازو نعمتي خومم بو تواو کردنو رازيم بوي كإسلام ببيت برنامو دينو آينتان جالقل برياداني اوشتاندا كحرام من کردوا هرکز ناچار کرا لگرانيو برسيتي دا مترسي اوي هبو بمريد لتواند لوشتان بخواد كحرام من کردوا بمرجيك دست دریش کار نبیتو با آرزو جمی زوری لی نخواتو خوی توشی گناه و تاوان نکد او براستی خدا لی خوش بو و مهربانه بو او جور حالتانه.

0: وهو في الآخرة من الخاسرين
1: لم روا هرچی خوراچی تاکو پاکا بوتان حلال کراوو خواردنی اوانی که اکتبی آسمانیان پیدراو بوتان حلالا خواردمانی ایوش حلالا بو اوان آفرتانی داوین پاک لا ایمان دارن و آفرتانی داوین

0: حق لوانی کتابیان پیدروا پیش ایوا بوتان حلالا کاتیگ ماریان پیبدن بمرجک ایوا پاک داوین بنو داوین پیس نبن با اشکراو دور پریز بن لدوز گرتنی نهینی با داوین پیسی جاوی بباور بید بشرعی خداو لم حرامان خوی نپارزید و ایتر همو کارو کرده و چاککانیشی پوج دبیته و او جوار کسان لقیامت دا لریزی خسارد مندو زرر مندو دورا و کانا
1: یا ایوها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم

ای اوانی باورتان هنوا کاتی گویستان هستن بو نویج پیش اوا دست نویج بگرن بمشی ویا اوا سرطان رخصارتان بشون اینجا دستکانتان لگل انیشککانتان دا پاشان دستی تر بهنن بسر سرتان دا قاتکانشتان بشون لگل قلپیتان دا اگر لشتان گران بو او خوتان خاوین بکنو خوتان بشون اگر نخوش بون یان لسفر دابون یا دستان با او گیاند بو تارتان گرت بو یان لآفرتی نامحرم کوت بونو او تان دست ندکوت با خوششتن یا با دست نویش او کاته دتوانن بخاکی چی پاک تیمون بکن واتا لپی دستان با استان بمالن بخاک دو بیهنن با رخصارو دستان دا تا انشکتن خدا نایوید لآین دا توشی سغلتی و نارحتی تان بکاد بلکو دیوید پاکو خاوین تان بکاد لروالتو ناور روگ داو دیوید ناز و نعمتی خوی تان بسرده تواب بکاد بو اوی سپاس گزار بند.

0: ای اوانی باورتان هیناوا زور بچاچی هستن با انجام دانی شایتی داد پرورانن لبر خدا رقو دجمنایتی هیچ کسو هیچ لایق هلتان ننید کل داد پروری لابدن داد پرور بن او نزیک تره لتقوا و خدا ناسیوا دی کوات اللہ خدا ترسو پارس کار بن چون که براستی خدا آگا دار بو کارو کردوی کدی کن
1: وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم
0: خدا بلینی داو بوانی باوریان هیناو و کردو چاک کانیان انجام داو بلی خوشبون و چاو پوشی لحلو گناه کانیانو پاداشتی گورو بیس نور بو اوانا
1: والذین کفروا و کذبوا بی آیاتنا اولائک اصحاب الجحیم
0: اوانشی کار ربازی کفریان گرتو تبرو برویان با آیت کانی ایمن نهیناو اوانن نشتجی ناو آگری دو زخم
1: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم

0: سوین بیت بگمان کاتی خوی خدا پیمانی لنوی اسرائیل ورگرتو دوان زر را برمان تیدا حل بجاردن
1: انجا خدا پی فرمون که من براسی لگلتان دام سوین بیت بخدا اگر نویجکانتان بتاچی انجام بدن و زکات بدن و باور بهینن به همو پیغمبرانی منو پشتیوانیان لبکن قرزی چاکو جوان و ریکو پیک بدن بخلچی لبر خدا لبر رزامندی او ذاتا همو چاکی اگر انجام بدن و چاوری پاداش لو بن او بیگمان لگناه و حلکانتان خوش دبمو چاو پوشیتان لیدکمو دتان خم باخکانی بهشتوا کچندها روبار بجر درختکانی دا درواد جا اوی لوو دوا بباور بید لئیوا او ما نیوای کبراستی ریگو ریبازی راست و روانی لی تیک چوا
2: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا

0: منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: جابهوی اووا کنوی اسرائیل بردوام پیمانو بلنکانیان دشکاند نفرتمان لیکرنو دلکانیان من رقو سختو رش کرد چون که یچگل صفتیان اویا که قصر لجی خویدن ناکنو جید گورن با آرزوی خویان دسکاری توراتیشان کردو هروها بشگلوشتانی که یاداوری بو بایان فراموشان کردو بردوام دبینی تو با دردکوید که زور بیان خیانت کارو دجمن کارن مگر کمی چند نبید لگلوش دا قینا کد هر لیان خوش ببو تاو پوشیان دیبکا چون که براستی خدا چاک کارانی خوش دبید.

هروها پیمان من لوانش ورگرت و کدانوت اما گاورین کچی بشیگ لو شتانیان فراموش کرد که پی یاداوری کرابون بطابتی در باره پیغمبراتی محمد امش حتا روشی قیامت دجمناتی و رقو کین من پیول کندن لآین دجده خدا همو او کارو کردوانیان دخات و برچاو پیان رادگینید.

سوین بیت بیگمان اوانا بباور بون کوتیان براسی خدا هر مسیحی کری مریم ای محمد پیان بلی اگر خدا بیوید مسیحی کری مریم و دای چی و هر چی لسر زویده هی لناوی برید او چه لبران بر خدا و ده صلاتی شتی چی هی کواتا اویشو دای چی شو او خلکش بدی هن راوی خدا نو لده صلاتی در ناچن ایتر بچ بلگی قصیوانا بجیده کن بمرجک خدا ذاته که هر چی لآسمان کانو زوی و نیوانیان ده هی هر او خاونیانا هر چی بیوید دروسی دکاد شتی چی آسایی او ذاتا مسیح ببی باوک دروس بکاد چون که خدا ده صلاتی هی بسر هموش تیگ ده هموش دلی او آسانه.

0: بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير
1: جولكو غاور دانوت امر رولي خدا وخوشويستو نزيشي اوين پیان بله کواته بوچی لسر گناهو تاوان تان سزا تان داداد لدنیا دا با آشکرا بلاو ناخوشی تان بو پیش دهند سزای قیامتیش با لولا و بوستید ایو خوتان آوا بگورو نازدار دامننو خوتان جا مکنو نخیروانیه چون که ایوش بشر و آدمی زاده کن لو خلقی که درستی کردوا اوی خدا بیوید لی خوش ببید لی خوش دبید اوشی که بیوید سزای بداد سزای داداد البته لچوار چوی داد پروری دا هر چیج لآسمان کانو زبی و نیوانیان دا هیا هر خدا خاونیانا گران و سر انزامیش بولای او ذات هیا
0: یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل

0: شديد
1: اي خوانان يكتب بيغمان بيغمبرمان محمد هاتوا بولاتان تا همشتكتان بورون بكاتوا دوای اوی کما و یک بو هیچ پیغمبر یک من روانه نکرد بو نیوان لدایک بونی عیسی و ناردنی محمد سلامی خدایان لسر بیت زیاتر لا 600 نو کو بلن کس من بو روانه نکرا تا مجددر بیت بچاکانو ترسینر بیت بو یاخی کان او تا براستی مجددر و ترسینر تان بو هات یتر هیچ بیان یک تان نماوا خداش ده صلاتی بسر هموشتک ده هيا اگر یاخی بن سزا تان دادات
0: و اذ قال

یادیان بین وکاتگ موسا بقوم کیود ای قوم و عشیرتم یادی ناز و نعمتی خدا بکنوا لسرتان که پیغمبرانی لناو ایو دا فراهم هیناوا اروها پاشای زوری لناو تان دا حل خستوا اوی با ایوی بخشیوا با کسی تری نبخشیوا لو خلک بیشماری او سردما.

بلام دو کز لوانی که ترسی خدا ان لدل دابو خدا ناز و نعمتی ایمان و دلنیای توابی پی بخشیبون و تیان لدروازه شارو بسن سریان و یک هرشی گوره برن هر که تونا او دیووا او بیگمان ایتر ایو سرکوتون دجمن تان شکست دهیند جابو بدس هنانی او سرکوتنا دبید با توابی پشت بخ خدا ببستن اگر ایو ایمان دارن.

کتیوتیان ای موسا دل نیاب ایم هر چیز ناتین او شار وو رویتی ناکن مادام او جنگورانی تیدا بید ایتر تو کیفی خود و حزد کید بتو خود و پروردگار جنگ بکند جیان اما براستی آلیر دانشتوین تا و ری

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله وسلم و بارك على سید المرسلین محمد و آله و صحبه اجمعین. یکر برزکانی رادیو محراب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. طاعت و عبادت و ججنی قربانی پیروستان پیروز بیت. خواهی گوره همو سالک بونه پیروزکان بسر مانا با آسانی تیپرینه تو اوی که انجام من داوه لچاک کردن و لقربانی کان خواهی گوره لهمو مانی ور بگریت. با تاویتی او براو خوشک برزانی که قربانیان کردوه چه لناو ولاتا کردویتیان چه لدروی ولات کردویتیان خواهی گوره لسر او فرموده پیغمبری خواست آسم که فرمیتی با قدر همو طالمویه کیو قطر خوینه کی پیش او برجیت سرزوی پاداشتان با منوسیتو خواهی گوره بکات زخیری قیامتانو خواهی گوره ارمتی داری همو برا خوشکمانوی با سالی کیتر او مراسیم جوانا او بوانا جوانا با قربانی کردن برعب کن. خوشویسان دیاره لدوای مراسیمی ججنی قربانو روژو نومینه حاجیانو عرفو و دو دا حاجکان ایتر برو گرانو دا گرانو خویان آماده اکن ایتر لم روژانه دا انشاءالله ایتر بگرانو وجبو وجبو بگرانو مالی خویان خوی گوره لیانور بگرید. یاره چن بابت یکم گلاله کدوه ایشالله پیجوی پیوندی برستان بیت عرستان بکم. یکی کن آدابی پیجوازی کردنی حاجی کن من که ده گره نوا. دو هم لدوای ام عبادتا بتایتی و مورزج ورزی بهاره و کتای بهاریشا انسان اندازه یک خوابونه و لعبادتا کن رویتی اکات بوی جاری کیتر گرمو گری مانه بی هزک مانه بی عبادت کن هنگاو بنی و بابتی کیتر که انشاءالله بابتی کسیم با تمام باسی که لکن لسر اوی نویجی بیانی زور من داری و های نویجی بیانی مانه چیت بهوی هم من دوبون اگر کم ترخمی خو مانه بهوی یوپی ندن هم چار سر کنکه انشاءالله باسی کلم بابتا گرنگانه کن به ایزنی خواهی گوره. خوشویسان جنابشتان اتوانن للای خوتان و لدوای امناو بر لمناو برک پرته دا جماره تلفونکان یاداش بکنو پاشان ایشالله ایوش پیوندی من پیوکنو ایمش لخزمتی ایوی برز دا
0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره تکایا اگا دربن کاتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه سی شمه پین شمانده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: برزان و خوشویستان دیمو خزمتان و پیشکشتی برنامه کتن. دیاره لججنا من بونه یک من دور دروز بو با سردانی کردنی کسو کارو خوشویستان چکو علم پیوندی کمالایت یکن من بونه کانا به تایبتی بهیسترو بپیستری کن تا زیاتر سیلی رحمو خوشویست یکن لنیو مانا بیت دیو طلکان من ببینینی یکتر زیاترو چاکتر آسوده ببیت. خوشویستان یکی گلو پیمندیانه که دروس ابی لم کاتانه دا ایتر وده وده و گوت من براین و خوشکان من که نوینر من بون لحجی مالی خوا برو مالکانی خواین دا گرهنه و ایمه چون پیجوازیان لیب کهین چون پچین بولاین چی من توقع بی لیان سرطا سنت انسان هم حاجی کاته بره بکاتو اچه بو حج بری بکاتو تا او جگی و خو فروک خانه یکا شونی وستانی پاسکانا تا او جگانا بوی بکری بچه و حافظی لی بکاتو داوی دعای خیلی لی بکا امشتی کی چاکا همان شوشکاتی که اگره نوا کسو کار دستن بدم حاجیانو اما کسانی که چون بو حجی مالی خوا نوینری ایمن نوینری توش لهر شونی اک بو که گرائی و به بریز و حرمت و پیجوازیان لیبکین که آتانه پیجوازی کردن لحاجی و چون بولایان اما کاری که جوانو پسنده بلام لهمان کاتا و ریابین خلکی لنیوان دو بوچونه بس بشی که الا جاو کسی چو با حج مالی خوا حجی کردو چه پیزده که من پیشم سردانی بکن باید ایشم پینیه با حجی با خوی کرو خو حجی با من نکرو لمر راست که حجی با خوی کرو بلام نوین للای که تری شوا پیغمبری خواه سالسانه مفنوی نوینری ایون کاتی که نوینری من بیو نوینری کم چوبی با شوینی کلو سر و گره بیتو دیاره به دستگوتی که شالا باشو گره بیتو که دستگوتی دعایه دستگوتی عبادت کانه اما نه دستگوت معنوی کانه ایش رزامندی خواهی گوره ایشالا بجه ناو کاتانه من دل خوشم بیوکو کاری که تنی سه نیوشکی نیوش با من ناکی من نیوش با تو ناکم زکات با تو در ناکم بلام حج بنوین رایتی تو چون با حجکه کاتانه و خواهی گوه نیکی و نسیبی تو کلیوتی و نسیبی برای خوشک کنم بایا سردانی کدنیانو لیه پرسینوان شتیکی جوانو چاک بلام بم مرجانه یکم کاتی که اچین بولای حاجی اک دیتا ولا حج خوشکی برای اک من خزم یک من دوست یک من لحجیت و در چین سردانی دکین یکم شد با چاو دیری را چاوی او بکین من دوی بحسیت و واته یکم گجمی هر حد نو یک سر نچین سر مالکی چکو کسا لما تحسیبی که حاجی کن من لما تاری لکعبی پیروزو یا لمدینی منورو برای کوتون با جده لیو چنه گوی و سابی تاسوا تیاره بو لشو روشک تقریبا لانتیزار الوانه بو بیت کات اگر تو لمطار و جان تا ایده اگر تو مواته شکت من دویتی که پیو دیاره تنها خیزان و خانواده که کچون برو پیری بخیرات نمی کرد چه تو مالو مجالی پیده این پشویک بداد پشویک بداد کابرا بیت بیت مالو خوی بشواد اصلاحات بکات خواکی بکات اینجا آدابی زیارتیش من لبینده چه بلکاتی مناسبه سردانی کسکان من بکین بو همو کسی کاتان حاجیش انسان کوکی ایما من دو به طاقت لم حالتا با شوی لمال خوی دانیش روژ لمال خوی دانیش بو رجی دوائی سردانی بکی کاتی که اچین سردانی یکی سردانی کان من خالصا مخلصا لبر خوابه انما الاعمال بین یکی لبر خوابه انشاءالله اجر من دست کبید و انشاءالله ببرکتی او کسا ایمیش خواهی گوه رحمان پیه که که لحج بو که تا نیت که من بیه خالصان بو خوابی خاله که تر که تر ده چین بولای او براو خوشکانی که حاجیان که حاجیان کدوه آداب شرعی کن پارزی سنوری شرع تیگ نده که اگه آرام فرمو
2: سلام علیکم محمد صاجان
1: علیک و السلام که اگه آرام برس
2: بخوربانم
1: محمد صاجان پیروز بایی زرنالی اخم لجناب تو لطوایی بیسرانیش ایمیش پیروز بایی لجناب تکین
2: ماما صاجان پرسیاری یکمم سبارت با عقیقه سنتی عقیقه که
1: بله
2: ماما صاجان ایلا با کرب یا با پیاو ابید دو مر بی
1: بله
2: یا با دانی که رگ پیدره و ماما صاجان اما پرسیاری یکم
1: بله
2: پرسیاری دو ماما صاجان با کرب رگ ناسم یشان قربانی کردو یشان عقیقه کردو
1: بله
2: بایک و پاری هر دو مر رکه یان ناو و بایک و سریان بری و گوشتکشان تکل کردو و توزیعان کردو اما هیس سنتی عقیقه که قربانی
1: که هیچ اگوره یا نه
2: اگوره
1: یعنی یکی مرک بله بله بله یکی انواع عقیقه بود که تیکل یعنی که بله
2: بله بله تیکل یعنی که پارکی و سر برین و ایتر حموشتی
1: بله بسر چاو بله
2: دستو چاو خور به
1: ما دستو چاو ولام تا دینه و ایشال
2: دست خور
1: خواست زاوت خواهی گوره موفقی که که ارام دل سنتی عقیقه اما که الان با قر دو حیوانه و با کچیش حیوانه که بله پیغمبری خواه ساسان وای فرمو بلان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و خواری ده با امام حسین و حسن امام حسن و امام حسین رضی الله عنهما دلنیا خان فرمو. دلنیا خان
3: بله ما مصیم بله ما مصیم با
1: فرمو
3: بله ما مصیم. اللهم صل على حبیبنا محمد و آله و صحبه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله.
3: ما مزين بخير بيت ودس وخلو برنامج.
1: خوش بي يا أخوة سواستقين ممنوني.
3: أحوال باشا ماشي.
1: الأخوة بس يا بيت.
3: لازم يشكيوني إن شاء الله.
1: لازم لكي توش بيروز بي يا أخوة. كتا باشا.
3: جيت من الخير إن شاء الله.
1: آمين آمين.
3: لكي
1: نمو لأكيد بيشاء. واي قول موفقكات.
3: ولا ما مزين. أول ما مزين إمش. وينك وغاي وين يجي خودنا قاركم توزي هنا ماما صار توزي هنا خو عن يوم بعده بخود تونالي لأن الشباب قلوا بخوي خون بياكي
1: في دواي نواجكا يا بيش نواجكا
3: لا والله يتلي كدرني جدي
1: لا
3: جاي يوالم بابوي خاسم جانم دي شوال بخوات لمنا بوكي خاسم جانم قم كمنا خوصا
1: يعني
3: بس هلطان دوان ذكرت ماما صار
1: بله دوام دارم نشون کل اینجا
3: هنی
1: نشون کل قلمان فصل میشه. بله. ولام تدینو.
3: آه
1: شنیدی
3: نشون
1: کل قلمان فصل. مامو فصل. تبدیل سه. آه مامو فصل. دست پول به. دست کانی توش کش بیه خسته کرد تو بیت. بله مامو فصل. نشی تابه و اتوانی دو حیوان سر بلان بیک حیوانیش عقیقه که سنته که دیتا دی واته کچکک حیوانی که با سر بکره کش حیوان سر بری عقیقه که دیتا دی اگر ده صلات بو بی که بدوان چوکه تابع با فرمایش دی پیغمبرین صلی الله علیه و سلم اوش نگل بر فضلی کجه بی بس کره بی بس کچا کجل پیل زمانی جاهیلیتی پیش اسلاما اصلا پیان نخوش و کجل دایی گوای کاتی که لدایی کشمون عقیقی بو اخنام نشش جبو شیلی انا دایو انا کل ده تازه چیلی اپین منالی خو مانه وک بله این ناچاری بوله پیشن بلا کاتی که اسلام هات فرمی نخیره من منالی جبه سریب تاشن ناوی جوانی بو دابنین و هر وح حیوانی کش سر ببرن بیکن با عقیقه و گوه زبانه بوی بدوائی اما خلق با عام حزیان با قربو جوله که کانا فرمی با کچی چیان نیکت با قرن پیغنسان فرمی مخالفه یهود کن که ايوه دو حيوان سر ببرن بلان پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خوی با فعلی هر حيواني کشی سر بریو سنتی که شاتوه تدی قوات دروسه برسیاری دو میکاکاره مالی کسی چون دو حيواني کریو و یک پاره انداوه حيواني کنی نیتی نابو عقیقه حوتم ایکی کن با قربانی و گوشتکشان تیکل گو ایچ کشی اگنیه حتی اتوانین لفرموده زنانی شافعه فرموه اتوه فرمی ات کسی هاو باشه ل عجلی گوره لر شولاخ که با حو قربانی اتوانی با حو حوتمیش بجدار ببید پشککانی پشکی حوتمیشی تیه تیب که و اتا اکوانی بی که به دو قربانی سیح چه پینچ حوتمی تیه دا جیب که تا با شوه درسته که اتا اوی که گوشتکان تیه کل کرو با یک و بخشیوانه تو مادم دو حیوان با درسته بلا حیوان اگ نابه لکاتی که هم با بی که این با قربانی هم بی که این با عقیقه نه تنیا یا عقیقه که شمولیه که یا قربانیه که والله اعلم خوی گوره یارمتی درمان بید انشاءالله تعالی دیار دلن خان باس لنوشی خوتنانه که علیه اگر زور تنبالی بمان گریه یا خوت بید دروست جمعی که جمع با کسی که نخوش بیو که نتوانی هر بینوشه که بکا نی که بعاده جاجار دروست جمع بکن بلا با عامی خلق جمع دروست نیه و اتوانی کاتی خوت هات پیغمبری خواست صلی اللہ علیہ وسلم فرمید کاتی خوتان هات نوش مکن دوائی او سروزنو زبشکین سعاد نوازا خبر تبیت والا سی نوشکی خوتنان تکیت و چنی که شو نوشکی انشاءالله بود دروست خواهی گوره یارمتی داری همو لایک من بیو خواهی گوره عقیبتی ملایک من بخیر گیره جا خوش ویستان کاتی اچین بولای ام خوشکو برای من که حاجین یعنی او کسی که بیه اگر افراد بو پیاوان نبی توقی لگلاب که که دزنوشی لی بشکیه پیاو بو نبی با تمنی شیوه توقی لگل افرادی گلش که که اگر محرمی نبو اما ریگه یکم ریگه دو من که تی که اچین بولای حاجی توقعی اوی مکه ابی دیاری هی نبید دیاری هی نه تحسب که بو امو مخل که نتواند که اتانی دیاری که انتنیا دعای خیرکیه بخیرات نوکیه اگر هنا بوشيت ليور اغريت وبريزه وبحرمته نقبل جاء وشي هنا بيتي بومي تويلي بير بوا دائما اوكسيك عزيزك الدياريه كبويني مثلا دسبا يقلم ام قلم جافيك بوين ولا انا ام قلم بعيد وصوبا جا دينار بي باي بيصا دينار بي مهم اويا وكو بيشينان علي بوشي لتشاوبكو بيادمك يعني تويلي بير بوا لو جاكو كاتوتو عتريكي هناوه

کنوری تو دبینم سر بسر سوتاوی ناریکم امن اودالی توم بویا که هر روژه لشاریکم وکو یوسف لزندانی اوینا سرفرازم من للام آزادی گرچی اسیری گل عزاریکم بمندالی امن پیمنای مکتب خانکی تو کچی هشتار

اگر نرخو بهایکم هبه هر ناوکی تویه کناوی توم لسر لاچه سراسر عیب و عاریکم لطفی تو نبی آخر امن چب کم لدنیا دا ببی تو شور زاریکم بتو ولا لزاریکم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكان براني من دارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زور زور خوم بي خوشحال زانم لبرنامه كي تري بيغمبرم بيني عليه الصلاة والسلام هات مو خزمتان با اميدي ويخواي پربردگار البرنامه بكاتا ما يلي خوشبوني ايمو ايوي عزيز وخوشويستي ان شاء الله وبرشفعتي وبيغمبرش من بخا عليه الصلاة والسلام حقي خويتي ايما اواندا بيغمبرا كمان قوريا اواندا بيغمبرا كمان جيشانازي همو لايك مانا بيغمبر وصف كردني باس كردني بچندها برنامه تر بچندها باس و خواسی تر تواو نابه پیغمبر یک اونده کردار و رفتاری جوانی نواندوه اونده آکاری برز بوه نک بو صحابکان نک بو خاو خیزانی نک بو دورو بری نک بو او کسانی که همیشه لگلیابون بلکو پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بو او کسانشی که خراپین انجام داو برانبری پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام زور مهربان بو زور برحم بو زور مهربان بو چون که تنها او لپیغمبر اوشیتو پیغمبر لگوریکی لفضلکی لبحث کردن نایه گوری او نیه که تو تنها لگل او کسا باش بیت که باش لگلت گوری کسیگ در اکوی لکسیگ دا اوه اگر کسیگ خراپیشی بران بر انجام داوید تو باشه بکی تو چاکه بکی بران بری او تیرت بو بهاویجه تو دعای خیری بو بکید تو یارمتی بدید تو سری بخید تو روی جوانی پیشان بدید دیسانه و مجلس که من اگوازینه و با مجلسی که پیغمبری نازدار علیه الصلاة والسلام اگر رینه و چاوی دل من هیز ایمان من اچیت او کاتی که پیغمبر تیاجیه و علیه الصلاة والسلام پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لدوی فتح مکه معلومی لای جناب تانا یکی یک لو کسانی اهل مکه که بباور بو زور عزیتی پیغمبری خوایده ابو جهل بو ابو جهل زور زور پیغمبری ناراحت کرد زور زور بیتاقتی کرد ام دجایتی خوی ابو جهل گواست بوی او با کورکیش اکریمه اکریمش همیشه لگل باو که خری که ازردانی پیغمبر بون لدوی فتح مکه اکریمه رای کرد لمکه و بو یمن پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اها سر او نازداره بکن سر او خوشویسته بکن نی فرمو تازه اویش لری باو کیا بروا بابروا بوچی بگریته و نا لناو اه همو مشغلتا از این چی فرمو فرموی بانگی اکریمه بکن پی بلن پیغمبر لی خوش بو و بروان پیشی بلن که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لی خوش بو نک اما با صحابکانی فرمو کس رو گرج نکا برانبری و هلویستی نامو ننوینه برانبری و کس جوین بباو کشی نداد چون که و تعظم مردو ام قصانه رگ اگاتو که اگاتو اکریمه اکریمش یکسر اگراتو بلای خزمتی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و دانیشه لخزمتی و رو اکاتا پیغمبرو پیالت ای پیغمبری خو فیری اسلام بکا الله آسر خوشویسی پیغمبر آسر رفتاری پیغمبر آسری او رفتار نرمونیان پیغمبر آسا که پیغمبر نواندوینتی برانبر نیارکانیشی برانبر او کسانی که دجم نیایتی کردو باشه پیش او اکریمه یک یک بوله کافران یک یک بوله دجم نکانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بلان بحلویسی جوانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اکریمه اگر ریتو دانیش لحضوری پیغمبره و با پیغمبره فرمه فیری اسلام که اخر اوه حلویسه که پیغمبره اوه روش جوانی که پیغمبره اوه آکار برزی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام بوي عكرمة مسلمانة بي لو كسي كدجاتي بيغنبري أكل أبيت الصحابي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وبجداري آزاد كردني ولاتي الشام شداو أبيت يكيك لمجاهداني أهل إيمانو أتيت لقل قروه مسلمانانا شام رزقارك أحمي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام إنسان دروس أكا مروف دروس أكا مروف قورترين إيش كهركسي بيكا بريتيلا دروس كرني مروفة خو أقر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أقر تنهار حسابي بو أقر تنهار حسابي بو إكريمانا كرده بس أقر تنهار حسابي بو إكريمانا كرده بروشتايا بو يمن باشا هيش بلان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام جواب أنيري إكريما أقريتوا مسلمان بوني خوي راقيني بيغنبر رفتار جواني أنويني برانبري وبيان والصحابة كان إن شاء الله تشيب كان برانبري وعكري ما أقريتو أبيب الصحابي بيغنبرو أبيب يكيك لمجاهدانو وأبيتا يكيك لو كساني كشام آزادك بويا أما تنهالة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام تشاوري أكري ولو كسانيش كشوين كوتو أم بيغنبرن تا برنامجي تر بخواي قورتان أسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادوي محراب دنجيك بو بانغوازي بيامي إسلام سكويك بورها بكردني فرمودكاني دعاين بيغمبر صلو.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گور پروردگارتان لبی سرانی برز خوشویست لرادو محراب و دچین خدمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ما موسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی ده که با آیتی چلویک لسوره الانفال دست پیدکه و با آیتی نودوی سوره التوبه کتایی پیده.

من بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بیاری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی تر رو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقه الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گره نوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دگرینو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوائه من روژه کانی جیانه او ساته که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خواه نوسیویتی لچاره نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه که دا گوازیه توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساته کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو ارزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او سهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگیر رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگه راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعته که تر روحکت للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکانت دکیت و پاشان پاک دت چونو دواجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی دلی دکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشیوکانی دوزخ بمردن لاپرکانی جیان داخره و جاره کی تر نا گره نو با جیانی دنیا خوشیکان و رابوارد نو حزکان و هیوکان سرانه و استا چاوری سزاکانی دبیت

بی سری خوش ویست. چنده ها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چنده ها نویجد لکیست شوا چنده ها روجود نگرتوا چنده ها چاکد لحل چوا چنده ها و چنده ها و چنده هایتر استتولناو ام گورده آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سوده گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بده و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمان کن دا گورین و به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانه و همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانیان دین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفع

0: کاتک فو دکریت بسور کاتک فو دکریت بکرنادا ایتر هیچ پیوندی که خزمایتی لو روژده نامینی تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوا کاند بچاوی خود دبینی او روژه کمروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسرو مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادد نچت روژه دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلاتا و چون بید که راوستاوی تو بدستینو سی کرده و کانت تون گرتو و بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو تو که پر بوا لتاوانو سرپیچی مسلمانی برریز سویند ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوه که چی توش بوشه و اسپاس نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکاند ده تاویاد که انجام داوه برامبر بپروردگار او پروردگاری که بدیه نریزوی و آسمانه براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پینا بخشی بویت در انجام بو یاخی بویتو لفرمانکانم در چویت مسلمانی برریز روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا برو یکی سپی و گشوا کنیو چاوانیان ددروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل نازو نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو سات دا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کات دا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوه که اویش آگری دوزخه. زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ماو جیانت کوتایی نهاتو ابید آگادارو چالاکو ریابیت بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانک دنجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیریو سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغو سلامتو پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آساییو خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکیو را

لی روخانی چاک ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوش دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دویل دنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولک بو وابو باو راس دوین ناوت هبو باوت هبو بلام امرو گیای کی دروین کراو هوی و پولو پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو ایتنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جیکی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی که لی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا ناشی بیمار وقت چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روتو خوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراوسی کانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بحواسن اوان کپیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراوسی تو نین هنده سرقالی خویانن دربستی هاتنی تو نین آی چند روشی که رشا کس لال کس ناکاتوا بوسات کیش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی کماوه کلچاوی پر کردو نوا کالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتا سیده بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باو کودای کبرا تروسکی که روناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پی نازانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو کی چاکیان بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چند کرا جاره بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی مندود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مستی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیک و بول دائیک بونه که تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله که دریش خاینو و نو من بود تی ناکریت و نبره هوا سری صندوقی گورکت با
بشيكوري دوهمي إسرافيل نبيل ما فيها.

عرق خجلت خاک بکانم ناک وقت جگم گر لناو قوری تنگ قشنگ دام پوشن بخاک و بسنگ نار حد مون آخ نار حد مون.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچیدا سرگردانم دبا دوا ساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دوا ساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی تر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دوا ساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنی کچاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دوا ساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنی کا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دوا ساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوزو عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنی نکم گریانا وگبالنده کی سر براو لطاو آزار دا سما اکاد دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو

بدلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجر آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسی کی آزادی راستقینه هل مجموع او سابمرم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن.

رازو نزای داواکاری پیویستیکن لخوایی گورا. ای خوایا، ای او ذاتی که گیشتن بهمو داواکن لدستی تو دایو، ای او ذاتی که نعمت کاند ببهان فروشی، ای او ذاتی که بخشین کاند بمند آلو دنا کیو، ای او ذاتی که بتو به نیاز دبینو لتو به نیاز نبین، ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو رو ور نگیردره، ای او ذاتی که داوا کاری کن گنجی نکاند نفوتینیو تواو نکا، ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو نگوره، ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نبره، ای او ذاتی که دعای دعا خوینن تو مندونه که تو وجودی خود به بینیازی لهمو خلق پسند داوتا و فرموت اوان آتاجی منن. لمرووا هر کس نمانی پیداویست یکانی خوی للاین تو و بوی و دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویست و بدوای ریگای دروز دا بو. هر کس لپیداویستی خوی دارو کاته خیک لآفراوانی تو یان او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگمان هیوا براو دبیو للای تو شیاوی بیبری بونا لإحسان. خوایا حاجتی کم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا، نفس موایل برچاوم رازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاجی کن و درگانی تو دینه او حاله که لحاله کن که واتا و بیرهنانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حاله در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راستره دلیم پاکو بگرده کردگارم. چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا، چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا، کواتا ای خوایا، ای ذاتی پاکو بگرد، من بتا سوا برولات هاتومو لو پری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داوی کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زوره، بلای توانایی تو و هرچی داواب کم زور کمو بازنی گوریت لروی داوای کس نبسره و دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتره. پروردگاری مزن صلاو بنیره با پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بو جوری شیایو منه لگلم دا بجولیو. چون که من یکم کز نیم بتا سو برولات هاتوم، من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه. الهی صلاو بنیر بو فرستادی خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای داواکان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من بیبی سو رایلی هیوامان مبسینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحرابي شودا.
1: ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجسته من دانه کردایا، ایم هرگلی که به هزده بوین. گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من، چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار، تو دو جار جیانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاری کیش که ایمانو باورت پی بخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونورس فاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای او ذاتی جوانیکان من اشکراده کی تو خرابو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانا دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خاویون بکاتوا. پروردگار، لپیز بود با گناه بمن پارزه، لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه. خوای گوره، للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره، تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خوای گوره مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقری نبو تا توی ناسی، استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا، روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام، برو کناری آرامی ریگ دبره. خوای گوره، بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح. خوای مهربان، درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید، بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتوا لدرگانه رحمت دادین. ناوی پیروزت لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین. چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین. خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون، پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو، پنات پیدگرین لغفلت و نزانی، لدرونک کتیر نابید، لدلک کملکج نابید، لچاویک وشکل فرمیسک، لدعایک کجیرا نابید. پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند، لگورینی لطفت بتو رایید، لسزای بپلو تو علی کتو پرد. خوای گوره، داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروه، هر وقت پاک کرنوی برگی سپی لچلکو چپالی. خوایا، بردوامی من لکاری چاکبی ببخشا. خوایا، هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین. پروردگارا، دعا كان من ببرقي قبل برازينوا هاوكاري لقوماوان من بكو بهاناي دلنا خوشكان من وورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريشي بباوران وخرابكاران بنوري ايمانو روشناي قرآن روناك بكروا خواي مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا ده لشپولکانی خرابکاری بمان پارزه ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان ده نو من تو من بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفع

عبدالله کوری عباس رزای خوان لبید فی غنبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمودی هر کسیک پیوست و بر دوام بید لسروتنی استغفر الله داوای لی خوشبون لخوای جورا او خوای جورا لهمو تنگانه یک رزگاری دکاد همو غمو پجاری کی دروینه تو لشونو جگه ک و روزی داد ک خوی پیش بینی نکردو امام احمد انفر مدی جرا و تو.

أنس رضا ورحمتي إخوائي لبه دليت لبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم من بست دي فرمو خواي قورد فرميت أي نوي آدم بيقومان هركا الدوام ليبكيتو وميدد بمن بيت ليت خوش دبمو باك مني هرچيت كردوا أي نوي آدم اگر گناه و تاوان و حلکانت بگات کشکشانی آسمان پاشان بپاچی داوائی لی بردنو لی خوش بونم لی بکی باکم نیو لیت خوش دبم اینوی آدم اگر تو پر بزوی گناه و تاوانت هبه پاشان بگی بمن هیچ هاولو شریک و هاوتای کد با بریار ندابم منش با اندازه زوی لی خوش بونت پیدا بخشم.